0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

svu kuna od pljeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće od policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

0: 8 sati i 5 minuta, a to znači da krećemo s novim programskim izdanjem Radio Bobovca. Dobro vam jutro. Lijep pozdrav svima vama, cijenjeni slušatelji, na našim frekvencijama 95,3 i 101,1 MHz u programu Radio Bobovca, ali isto tako i za sve vas koji nas pratite putem našeg portala radiobobovac.com. Krenuli smo u novi dan, 21.7.2026. godine, temperatura u gradu je 17 stupnjeva, a oblačno je. No to ne znači da se vrijeme može promijeniti i na jednu i na drugu stranu, što će reći, može biti i kiše, a može biti i sunca. A kako je, i ako je sudeći po onome što je bilo jučer, bit će i jednog i drugog. No, u svakom slučaju, pred nama je novi dan, novi sadržaj koji ćemo zajednički realizirati i prezentirati svima vama ukoliko želite ostati uz naše frekvencije i glazbu koju vam pripremamo. Svakako, tu su i neke od lokalnih informacija koje imamo podijeliti sa vama, o njima ćemo tijekom našeg današnjeg programa i svih onih termina predviđenih za lokalne informacije, pa ćete saznati u narednim danima što vas to očekuje na prostoru naše općine. Kažem, dan je započeo i treba ga odraditi onako kako to svima nama nalikuje i kako bi svoje aktivnosti prilagodili ovom današnjem danu. A kada je Radio Bobovac u pitanju, evo što vas to očekuje danas. U prvom satu našeg programa očekuju vas servisne informacije i lokalne koje ih imamo i koje ćemo vam prezentirati. Dakle, vremenska prognoza, stanje na prometnicama, rubrika Vreme plove, izvješće iz policijske stanice Vareša u 9 sati i prve vijesti iz našeg studija. Kada završimo prve vijesti u 9 sati, onda ćemo uz već uobičajene termine prelistati dnevni tisak, izdvojiti neke od najznačajnijih naslova od pojedinih tiskovina, a za 10 sati ponovno pripremiti vijesti iz našeg studija. Završimo vijesti u 10, onda ćemo nastaviti se malo zagrijavati uz našu radio kuhinju i sadržaje koje pripremamo u ovoj emisiji, od recepata, namirnice tjedna i savjeta kako da bolje kuhate. Nastavak našeg programa od 11 do 13 sati predviđen je za marketinške poruke i za sve one lokalne važne servisne informacije koje uspijete propustiti u našem jutarnjem programu. 13 sati ponovno na red dolaze vijesti iz našeg studija i danas ćemo odabrati ono što je najaktualnije. Popodnevna panorama je na rasporedu od 13 do 15 sati i danas su tu sadržaje koje pripremamo za vas, što lokalni, što one od nekih zanimljivosti koje pronađemo u našem programu. I vrijeme od 15 do 16 provest ćemo ponovno uz lokalne i servisne informacije i marketing.
1: I uz dobro jutro, drage naše, dragi naše, Ivanu sam prepustila da vam jutros uputi pozdrave, da vas informira o svom onome što nas očekuje tijekom dana i nadam se da si se odmorio i da si spreman za nove radne pobjede.
0: Ma šta odmorio, već se i naradio, tako da evo ovih prvih 5 minuta u najavi mi je nekako bilo najteže odraditi.
1: Ajde, ostalih 55 plus plus plus će biti i puno, puno lakše.
0: A znaš kako to ide kao oni stari dizelaši, teško dok upali, a kad upali onda krene i ode, to nema stajanja.
1: E dobro, dobro je i to znati. Vidite vi kako to muškarci porede sve sa automobilima i sa tim brzinama. Mi smo ubacili u koju drugu, treću brzinu, idemo lagano, jutros pozdraviti sve vas koji nas jutros pratite. Poseban pozdrav upućujemo članovima kluba slušatelja našeg radija. Slavljenika jutro snemamo, jedan srdačni pozdrav svima, dobar vam prijem i ugodan dan ovog oblačnog utorka.

0: 8:13, vrijeme nam je za vrijeme, 17 celzijevih stupnjeva, jutro su u Varešu, iako uz ovo oblačno jutro i ne izgleda da je toliko celzijevih stupnjeva, no kako su meteorolozi najavili, danas nas očekuje i promjena vremena. U Bosni umjereno do pretežito oblačno, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar moguća i pojava tuče. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, na jugu do 24, dnevno od 24 do 30, na jugu do 36 stupnjeva. U Sarajevu umjereno do pretežito oblačno, popodne i tijekom noći očekuju se pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna oko 28 stupnjeva.
1: To je bila prognoza za danas, a sada ćemo vidjeti što nas to očekuje u narednim danima. Sutra, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti može pasti malo kiše, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 23, a dnevna od 21 do 28, na jugu do 32 stupnja.
0: Četvrtak 23.7. sunčano uz umjeren porast oblačnosti tijekom dana, popodne ili tijekom noći u Bosni moguće lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 21 stupanj, dnevno od 24 do 32 stupnja.
1: Prognoza za petak, u Bosni malo do umjereno oblačno i sunčano, tijekom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 17, na jugu do 21, a dnevno od 24 do 30 stupnjeva.
0: Biometeorološke prilike relativno su povoljne, jutarnji i prijepodnevni sati ugodni, u drugom dijelu dana uz porast temperaturnih vrijednosti i nestabilno vrijeme, tegobe kod osjetljivih osoba mogu biti izraženije. Poželjno je ne pretjerivati s aktivnostima. Opća slika će biti lošija u središnjim dijelovima zemlje s noćnim satima i svježinom uz ugodniji san. Kronični bolesnici i meteoropati trebali bi osjetiti olakšanje.

0: Manje gas, slušaj nas.
1: Stanje na prometnicama.
0: Osam sati 19 minuta, u nastavku našeg jutra o stanju na prometnicama. Iz Bihemka jutro sjavljaju da se na putovima u našoj zemlji prometuje po suhim i mjestimično vlažnim kolnicima. Meteorolozi za danas najavljaju padavine, pa vozačima savjetuju da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju. Skreće se pozornost i na moguće nailaske na odrone. U jutarnjim satima vidljivost je na pojedinim dionicama smanjena zbog magle ili niske oblačnosti. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila, poručuju.
1: Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17.
0: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 na Lašva Kakanju u dužini od 6 km, a vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
1: Na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku.
0: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidin je dozvoljen promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen.
1: U tijeku su radovi na sanaciji škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka Jajce u Podmilačju, zbog čega se na mjestu radova prometuje usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila.
0: Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, Prijevoj Romanija, dolazi do povremenih obustava prometa.
1: Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać zbog radova na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica vozila prometuju jednom trakom na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na toj dionici postavljeni su i semafori.
0: U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, radi se o kratkoj dionici, a prometuje se usporeno jednom trakom.
1: Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže.

0: 8:34 danas je 21.7. Do kraja godine imamo još 164 dana. Poslušajte sada i tko se sve rodio i što se to dogodilo na današnji dan.
1: Francuski astronom Jean Picard, koji je prvi precizno izmjerio stupanj meridijanskog luka i omogućio točnije izračunavanje poluprečnika Zemlje, rođen je 1620. u La Flehu.
0: Hrvatski književnik i kazališni djelatnik Dimitrije Demeter, pjesnik, pripovjedeći dramski pisac te član Ilirskog pokreta, zaslužan za razvitak novijeg hrvatskog kazališta, pisac brojnih pripovjetki, feljtona književnih i kazališnih kritika, najpoznatiji po drami Eteuta, libretu za opere Ljubav i zloba te Porin, kao i rano romantičkoj poemi Grobničko polje. Rođen je 1811. u Zagrebu.
1: Britanski novinar njemačkog podrijetla Paul Julius von Reuter, pionir na području telegrafije i novinarstva, njemački barun, a kasnije naturaliziran i od kraljice prihvaćen britanski lord Saxe-Coburg-Gotha, te osnivač danas kanadske novinske, ranije informativno-financijske agencije Reuters, rođen je 1815. godine u Kasselu.
0: Američki književnik Ernest Hemingway, dobitnik Nobelove i Pulitzerove nagrade, sudionik Prvog i Drugog svjetskog kao i Španjolskog građanskog rata, pisac osobitog stila koji je uveliko utjecao na američke kolege iz tog vremena, autor brojnih djela od kojih su najpoznatija The Garden of Eden, Old Man and the Sea, For Whom the Bell Tolls, Green Hills of Africa, The Snows of Kilimanjaro, i drugih, čijih je više od 3000 rukopisa još uvijek neobjavljeno, rođen je 1899. u Oak Parku u Illinoisu.
1: Hrvatski i švicarski kemičar Vladimir Prelog, počasni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 1986. godine i dobitnik Nobelove nagrade za kemiju 1975. godine, rođen je 1906. godine u Sarajevu.
0: Hrvatski plivač Veljko Rogošić, višestruki državni rekorder na 200 metara delfin, 400 i 1500 metara slobodno, te svjetski prvak u maratonskom plivanju, sportaš koji je obilježio hrvatsko i svjetsko daljinsko plivanje, rođen je 1941.

0: u Kaštel Lukšiću.
1: Engleski pjevač i tekstopisac Cat Stevens, rođen kao Steven Demetri Georgiju, a od 1978. poznat pod imenom Yusuf Islam, koji je prodao više od 60 milijuna albuma u cijelom svijetu, rođen je 1948. godine u Londonu.
0: Američki komičar i glumac Robin Williams, dobitnik brojnih filmskih nagrada, između kojih i Oscara, zapamćen po ulogama u više od 80 filmova i serija, od kojih su najpoznatiji naslovi Good Morning Vietnam, The Adventures of Baron Munchausen, Dead Poets Society, Hook, Toys, Aladdin, The Last Rainforest, Mrs. Doubtfire, The Jumanji, The Birdcage, Good Will Hunting, Father's Day i mnogim drugim. Rođen je 1951. u Chicagu.
1: Francuski glazbenik španjolskog podrijetla Jose Manuel Tomas Artur Chao, poznati kao Manu Chao, koji pjeva na španjolskom, francuskom, engleskom, arapskom, portugalskom te povremeno i drugim jezicima, rođen je 1961. godine u Parizu.
0: Engleska književnica Sarah Waters, najpoznatija po svojim romanima smještenim u viktorijansko društvo, uključujući lezbijske protagonistice poput Tipping Varšuna i Prstača, rođena je 1966. u Neilandu u Velikoj Britaniji.
1: Bosansko-hercegovački kantautor zabavne i etnopop glazbe Aldino, pravog imena Aldin Kurić, jedan od predstavnika novog pravca u bosansko-hercegovačkoj zabavnoj i pop glazbi, koji uz klasični šlagerski aranžman uključuje etnopop prizvuk bosansko-hercegovačkog i balkanskog podneblja i koji je par puta sudjelovao na nacionalnom izboru za pjesmu Euroviziju u Sarajevu, rođen je 1970. godine u Jajcu.
0: Hrvatska glumica Marina Poklepović, koja je odigrala preko 80 kazališnih uloga, glumila i na filmu, serijama i radiju, rođena je 1971. u Zagrebu.
1: Ukrajinski nogometaš Andrej Voronin, pomoćnik trenera moskovskog Dinama, rođen je 1979. godine u Odesi.
0: Španjolski nogometaš Joaquin Sanchez Rodriguez, koji je igrao za Real Betis na poziciji desnog krila, a vrlo je poznat po svojim nogometnim vještinama, rođen je 1989. u Madridu.
1: Izdvojili smo i neke od događaja. Nakon turskog poraza u četverogodišnjem ratu između Austrije, Mletačke Republike i Osmanskog carstva 1718. godine, sklopljen je Požarevački mir.
0: Poznati škotski pjesnik Robert Burns, koji je pisao na škotskom dijalektu, umro je 1796. u Dumfriesu u Ujedinjenom Kraljevstvu.
1: Nakon pobjede u bici kod piramida 1798. Napoleon Bonaparte zavladao Egiptom.
0: Danski fizičar Hans Christian Ørsted predstavio 1820. svoje veliko otkriće, elektromagnetizam.
1: Njemački znanstvenik Johann Nepomuk Malcel, koji se bavio konstruiranjem mehaničkih glazbenih instrumenata, a jedan od njegovih najpoznatijih izuma je metronom, umro je 1838. godine u mjestu La Guaira u Venezueli.
0: Edward, princ od Velsa, je 1897. otvorio galeriju Tate u Londonu.
1: Kamil Janeci, vozeći 100 km na sat, postavio je 1904. novi svjetski rekord u brzini vožnje automobilom.
0: Gradnja željeznice od Moskve do Nahotske kod Vladivostoka, poznate 9300 km duge transsibirske željeznice, skraćeno Transsib, dovršena je 1904. Duljina glavnog pravca od Moskve do Vladivostoka iznosi 9288,2 km, prolazi kroz 8 vremenskih zona i najduža je željeznička pruga na svijetu.
1: Meksički vođa seljaka Pancho Villa, kojeg Meksikanci smatraju nacionalnim junakom, ubijen je u 46. godini života 1920. u Parau u Meksiku.
0: Američki senat 1949. ratificirao Sjevernoatlantski ugovor, čime je efektivno stvoren NATO, odnosno poredak u koji u njemu vlada danas.
1: Sastav The Shadows sa pjesmom Apache 1960. dolazi na prvo mjesto britanske top ljestvice Top 20. Apache je njihov prvi od 20 singlova koji su tijekom 60-ih zauzeli prvo mjesto na britanskim ljestvicama Top 20. Ipak Shadowsi nemaju nikakvog uspjeha na top ljestvicama u Sjedinjenim Državama, na kojima je danski gitarist Jorgen Ingman imao hit svoje verzije Apache iz 1961. godine.
0: Američki kozmonaut Neil Armstrong postao 1969. prvi čovjek koji je stupio na mjesec. On je stao svojom lijevom čizmom na površinu mjeseca u 2 sata 56 minuta i 15 sekundi. Armstrong je na mjesecu bio 2 sata i 21 minutu, poslije čega se vratio na svemirski brod Apollo 11.
1: Najniža zabilježena temperatura na svijetu na naseljenoj lokaciji od minus 89,2 stupnja izmjerena 1983. godine u stanici Vostok na Antarktiku.
0: Srbijanski glumac Zoran Radmilović, neprevaziđeni majstor improvizacije, koji je oduševljavao kazališnu publiku više nego itko i

0: prije i poslije njega, često stvarajući utisak da je sam čitavo kazalište, umro je 1985. u Beogradu.
1: Tadašnji predsjednici Hrvatske i BiH Franjo Tuđman i Alija Izetbegović potpisali su 1992. godine sporazum o prijateljstvu i suradnji dviju država.
0: Američki astronaut Alan Shepard, prvi Amerikanac koji je poletio u svemir 61. i jedini čovjek koji je igrao golf na mjesecu, umro je 1998. u Pebble Beachu u Kaliforniji.
1: Podjelom odličja 2006. završene prve Hrvatske svjetske igre.
0: Bivši lider BH Srba tijekom rata u BiH i bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić uhićen je 2008. godine, te osuđen 24.3.2016. na 40 godina zatvora.
1: 2011. je okončan NASA-in program Space Shuttle-ova s lijetanjem šatla Atlantis poslije misije STS-135.
0: Predrag Gojković Cune, jedan od najpopularnijih jugoslavenskih i srbijanskih pjevača narodnih starogradskih sevdalinki, zabavnih i meksikanskih pjesama, dobitnik velikog broja priznanja i nositelj statusa istaknutog estradnog umjetnika, preminuo je 2017. u Beogradu.

0: Biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
1: Poslušajte što je zabilježeno za protekla 24 sata. Nije bilo narušavanja javnog reda i mira. Kada je sigurnost prometa u pitanju, 20.7. u 17 sati dogodila se prometna nezgoda na lokalnom putu Vareš-Majdan stupni do, u kojoj su sudjelovala dva putnička motorna vozila. U nezgode nije bilo ozlijeđenih osoba, na vozilima je nastala materijalna šteta. Policijski službenici policijske stanice Vareš su izvršili očevid lica mjesta prometne nezgode te poduzeli potrebne mjere i radnje. U ovom razdoblju kontrolirano je 20 vozila i vozača. Izvršena su dva pregleda osoba u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima, a uručeno je 5 prekršajnih naloga, a iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja.

0: vam slušajte i poziv na jedan kulturni događaj u programu Radio Bobovca u četvrtak 23. srpnja 2026. godine. U Domu kulture u selu Mir održat će se promocija knjige Dum Spiro Spero iz zbirke pjesama Vize za raj autora Josipa Miočevića. Početak promocije zakazan je za 20 sati, a glavni promotor knjige je književnik Željko Ivanković.
1: Knjiga govori o borbi s teškom bolešću kakva je zloćudni tumor glave i vrata. U njoj se govori kroz prizmu stihova i glazbe koji su autoru pomogli izraziti svoje najdublje emocije, očaja i nade. Kreirana je kao multimedijalna kompilacija umjetničkog i književnog sadržaja, a obiluje pričama, ilustracijama, stihovima, dramskim tekstovima i snimkama pjesama, što je čini sadržajnijom, zabavnijom i interesantnijom i iz perspektive čitatelja. Neki od stihova su i uglazbljeni, a autorova želja je da i šira javnost bude upoznata s knjigom i prije nego što stigne do polica knjižara.
0: Na promociji ćete knjigu moći kupiti po promotivnoj cijeni. Nakon promocije slijedi i druženje uz glazbu uživo, a svi ste dobrodošli.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Danas ističe rok za registriranje državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inozemstvu, a žele glasovati na općim izborima zakazanim za 4. listopada 2026. godine. Do kraja dana birači koji će svoje biračko pravo ostvariti poštom ili u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH moraju podnijeti prijavu za glasovanje izvan zemlje. Iz Središnjeg izbornog povjerenstva BiH pozvali su građane da registriranje ne ostavljaju za posljednje sate, te da provjere da li su dostavili svu potrebnu dokumentaciju. Prema posljednjim podacima, zaprimljene su tisuće prijava birača iz dijaspore, a najveći broj zahtjeva stigao je iz Njemačke, Austrije, Hrvatske, Švedske i Švicarske. Prijavu su dužni podnijeti svi državljani BiH koji žive ili privremeno borave u inozemstvu, a žele glasovati izvan BiH. Elektronska registracija odnosi se i na osobe koje ranije nisu bile upisane u izvode središnjeg biračkog popisa za glasovanje izvan zemlje. Nakon podnošenja zahtjeva preporučuje se redovna provjera statusa registriranja putem službene stranice Središnjeg izbornog povjerenstva BiH. Na taj način birači mogu na vrijeme uočiti eventualne nedostatke ili potrebu za dopunom dokumentacije prije završetka registracijskog procesa. Vijesti.
1: Nakon isteka roka, SIP BiH će izvršiti obradu i potvrdu pristiglih prijava, nakon čega će biti objavljen konačni broj birača registriranih za glasovanje izvan BiH. Registriranim biračima potom će biti dostavljen glasački materijal ili upute za glasovanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u skladu s odabranim načinom glasovanja. BiH dijaspora broji stotine tisuća državljana s pravom glasa, njihov glas i u ovom izbornom ciklusu mogao bi imati značajan utjecaj na konačne rezultate izbora. Upravo zbog toga iz SIP-a još jednom pozivaju sve građane koji to još nisu učinili da registraciju završe do kraja dana, prenose mediji.
0: Vijesti. U zeničkom naselju Mokušnice u ponedjeljak 20. srpnja u večernjim satima došlo je do teške prometne nesreće. Kako je potvrđeno iz operativnog centra Ministarstva unutarnjih poslova Zedo kantona, u nesreći je sudjelovalo jedno vozilo koje je uslijed prevrtanja oštetilo 3 parkirana automobila. Tom prilikom su ozlijeđene 3 osobe. Nesreća se dogodila u 21 sati i 30 minuta i promet u ulici Armije BiH je u potpunosti obustavljen, naglasili su iz MUP-a Zedo kantona. Ozlijeđene su iz automobila izvukli pripadnici vatrogasnog društva. Isti su kolima hitne pomoći prebačeni u bolnicu. Vijesti iz svijeta.
1: Malo prije ponoći slovenačka policija uhitila je 39-godišnjeg Amira Uzunovića koji je osumnjičen za ubojstvo svoje 36-godišnje partnerice. Uhićen je u blizini mjesta događaja i nije pružao otpor pri uhićenju, priopćila je policijska uprava Celje. U ponedjeljak su za njim tragali helikopterom, dronovima i konjicom. Državljanin BiH se tereti da je nožem napao svoju 36-godišnju partnericu Zijadu koja je od teških povreda preminula na mjestu događaja. Ubojstvo se dogodilo u stambenoj zgradi u centru Vuhrede. Policiju je o incidentu obavijestio liječnik u noći s nedjelje na ponedjeljak. Brat osumnjičenog doveo je maloljetnog sina osumnjičenog u dom zdravlja Radlje ob Dravi. Po dolasku kući zatekao je majku mrtvu, a zatim je pozvao svog ujaka, brata osumnjičenog. Maloljetnika je priveo nadležni centar za socijalni rad. Motiv još nije poznat, ali prema policiji muškarac je u posljednje vrijeme psihički nestabilan.
0: Vijesti. Jedno zaista rijetko čudo u Australiji. Australka je rodila rijetke, prirodno začete identične četvorke nakon trudnoće koje je Kraljevska bolnica u Brisbane opisala kao izuzetno visoko rizičnu. 4 djevojčice koje su rođene carskim rezom u 28. tjednu i 4 dana trudnoće 14. srpnja bile su monozigotne četvorke gdje se jedna oplođena jajna ćelija dijeli na 4 embriona. Bolnica je priopćila da majka djevojčica, 34-godišnja Jenita Namoana i njen suprug Jotam već imaju 4 djece i da su bili nevjerojatno iznenađeni kada im je rečeno da očekuju četvorke. Liječnica Alexa Bendal, koja se brinula o majci od početka njene trudnoće, procijenila je da su identične četvorke javljaju u jednoj od svakih 15 milijuna trudnoća i rekla je, ali da dijele istu posteljicu, to je nečuveno. Uvijek smo govorili da ako je uspijemo dovesti do 28. tjedna, bit će sve u redu, rekla je Bendal. Novorođene djevojčice su dobile imena Emily, Harriet, Catherine, a također i Aleksa po Aleksi Bendal. Druga djeca roditelja imaju između 1 i 10 godina, a majka je nedavno pokrenula online kampanju prikupljanja sredstava kako bi pomogla u kupovini kombija s najmanje 10 sjedišta. Prirodno začete četvorke su izuzetno rijetke, a liječnici procjenjuju vjerojatnost na oko 1 na 700 tisuća porođaja.
2: Vijesti.
1: Za kraj sport, FIFA je uvrstila gol Kerima Alajbegovića među 12 najboljih na svjetskom prvenstvu i otvorila glasovanje za najljepši pogodak na nedavno završenom turniru. Alajbegović je postigao prelijep pogodak sa distance nakon solo prodora protiv Katara. Pored Alajbegovića u konkurenciji se nalaze i Novozelanđanin Elia Just protiv Irana, Francuz Kylian Mbappe protiv Senegala, Argentinac Leo Messi protiv Alžira, Haićanin Wilson Isidor protiv Maroka, Japanac Daizen Maeda protiv Švedske, Uzbekistanac Eldor Šomurodov protiv Konga, Zelenoorčanin Sidney Lopez Cabral protiv Argentine, Norvežanin Erling Haaland protiv Brazila, Argentinac Julian Alvarez protiv Švicarske, Englez Jude Bellingham protiv Francuske i Španjolac Ferran Torres protiv Argentine. Glasovanje traje do ponedjeljka kada će biti objavljeni rezultati.
2: Vijesti.
0: Temperatura u Orešu je 18 stupnjeva. Bile su to vijesti Radio Bobovca.

Došlo je vrijeme, poštovani slušatelji, da listamo dnevni tisak i ovog utorka 21. srpnja. Pa evo i naslova iz Večernjeg lista za danas: Konakovićev opasan pokušaj prebrojavanja Hrvata po pravilima koja Dayton ne poznaje, naslov iz Večernjaka. Razočarana obitelj, platili 120 eura po noći, dočekao ih potpuno drugačiji apartman. Neum nas više neće vidjeti. Nevrijeme napravilo kaos u Hercegovini, snažna tuča zabijelila sve. Seoski turizam napustio Austriju i u BiH pokrenuo biznis. Google me ne može pronaći, ali gosti stižu. Kaos, cijene goriva u BiH ponovno prešle 3 marke, stručnjaci upozoravaju, to je tek početak. ES sustav donosi rigorozne provjere, što ako putnica odbije otkriti lice na granici Hrvatske, MUP RH objasnio proceduru. Pa osumnjičeni za brutalno ubojstvo u Sloveniji, državljanin BiH nožem uzvrtio partnericu, jeziva tragedija. Nevjerojatno šokantna snimka, muškarac preživio napad bizona. Dinamo danas igra utakmicu koja mu može usmjeriti sezonu, želimo Ligu prvaka, to je san svima. Magla, kiša i radovi usporavaju promet na graničnim prijelazima bez većih gužvi. Street Food Fest donosi rekordnih 14 izlagača i 4 dana vrhunske gastronomije. Na Kruškovcu su u tajnosti održavani katolički obredi. Razvojna banka Federacije BiH 15,4 milijuna maraka kreditnih sredstava za zelenu tranziciju gospodarstva Federacije BiH. Argentinci pronašli krivca za poraz u finalu. Iz Europe natrag u središnju Bosnu, bračni par Stanić vratio se u Kreševo i pokrenuo siranu. Hrvatska, grom udario ženu na plaži, spasilac je oživljavao na licu mjesta, nosila je suncobran. Upozorenje meteorologa, pred BiH je turbulentan dan, stigla prognoza. Objavljena prognoza do petka, gdje stiže nevrijeme i kakve nas temperature čekaju. Granična policija BiH prima 150 kadeta u činu policajca, koji su uvjeti pročitajte u Večernjem listu. Hrvatica o životu u Sibiru, temperatura minus 48, a ja sam dnevno jela jednu jabuku. Tragedija na gradilištu u Austriji, poginuo 45-godišnji Hrvat. Apsurd u srcu Hercegovine, izgrađena autocesta koja ne vodi nikuda. Dionica buna počitelj. Horor na paklenih 35 stupnjeva, tisuće ljudi završilo u bolnici. Policija upala u tvrtku zbog trovanja.

Iran poželio britanskom premijeru Burnhamu sreću i obećao pomoć Sjedinjenih država. Sjedinjene države završile najnoviji val napada, izvješće o eksplozijama diljem Irana. Mali heroji iz Pelješca, Nikol 13 godina i Stjepan 10, spasili dvogodišnjaka od utapanja. Masovna pucnjava u Arizoni, naslov je iz Večernjeg lista. Pročitajte još u Večernjaku i ovo životni intervju s Marinom Topićem sa Ljetnim zamkama, kako mladi vide budućnost. Trgovačke marke i duplo jeftinije od originala bira 82% kupaca. Zbog rasta cijena potrošači se okreću privatnim markama. Slaven Bevanda, šteta od požara u Mostaru je 20 milijuna maraka, a na građane je izveden atentat. Užasan zločin ubojice iz BiH pred djetetom nožem usmrtio ženu. Ljeto na vodi, zdravlje, opasnosti i odgovornost, uživanje u vodi može se lako pretvoriti u rizik ako se zanemare osnovna pravila sigurnosti i higijene. Cilj je urediti internetsku trgovinu i domaće zakonodavstvo uskladiti s novim pravilima Europske unije. Novi zakon o zaštiti potrošača donosi pravo na odustajanje od online kupovine. 34. obljetnica Bojana Galićima, sloboda izbora na hrabrošću i velikom žrtvom. Alarmantno stanje u Hrvatskoj zbog afričke svinjske kuge, svinjogojci ljuti. Oni koji ne rade nelegalno trebaju kazneno odgovarati pa i zatvorom. Zijah Sokolović, glumački velikan na Sinhilu, prima nagradu za 50 godina doprinosa filmu. Bojim se samo nacionalizma koji rađa primitivizam, a on nasilje i nepravdu. Tomislav Tipurić, AI, donio i Divlji zapad. Sjećanje na suigrače iz Dinama 2 na dane provedene sa svjetskim prvakom iz redova Španjolske. Dani Olmo je divna, topla duša. Poput Štrebera je učio pjevati Severininu pjesmu. Luka Modrić, neuništivi kapetan, pred 41. rođendan potpisuje novi ugovor. Dinamo s optimizmom ulazi u prvu utakmicu drugog pretkola Lige prvaka. Loša karma BH rukometaše smjestila na 22. mjesto. Prilazni nogometni Roki ove godine je popularan, raznovrstan, inspirativan, pa i financijski zanimljiv.

Listamo i dnevni list koji danas piše BiH sve dalje od prakse Europske unije, ovlasti za registraciju oznaka. Kako je Biser Hercegovine postao najprljaviji grad u državi? Elektroprivreda na koljenima, čeka li ih privatno vlasništvo? Fazlić, više od 500 osoba iz Pridora i Doline Sane još se vodi kao nestalo. OHR nije samo ured, to je koncept kolonijalne vlasti. Iskaz dala Aldinina stanodavka. Političko-smečarska kriza u Mostaru. Ej, traktori pomagali u gašenju požara kod Konjica. Rubrika Vijesti iz svijeta donosi: u Europskoj uniji se više ne smije uništavati neprodana odjeća. Sjedinjene države razmatraju izlazak iz UNHCR-a. Zelenski pred velikom krizom, raste pritisak s ulice i iz vojske. U Sloveniji uhićen Amir Uzunović, nožem ubio ženu. Meksički narkobos El Mayo dobio doživotnu kaznu. Pentagon objavio identitet poginulih američkih vojnika. Rubrika Svjetsko prvenstvo: Rodri najbolji igrač svjetskog prvenstva, još dvije nagrade Španjolcima. U rubrici Sport pročitajte: Rožmanov Zrinski na početku izgleda odlično. Sljedeća tema koju izdvajamo iz današnjeg dnevnog lista: prosječni mjesečni troškovi rada po zaposlenoj osobi iznosili 2720 maraka. Ovo su bili naslovi iz današnjeg dnevnog lista.

9:35, nastavit ćemo mi s prelistavanjem dnevnog tiska, a to ćemo učiniti s nezavisnim novinama. Evo koji su naslovi. 5 godina čeka prve vozače, dionica autoputa u BiH i dalje je zatvorena. Sejdić i Finci se mora implementirati do 2030. Akcija Ford i Vega, SIPA uhitila 6 osoba zbog krijumčarenja migranata. Gost iz Dubaja izgubio torbicu, Višegrad ga oduševio poštenjem. Mještani dijela Dragočaja 5 dana bez vode. Dijete teško ozlijeđeno u nezgodi u Trebinju. Trebinjac uhićen zbog prijetnji nožem policijskom službeniku. Trump Netanjahu neće biti uhićen u SAD-u. Izgubljen pas 2 tjedna preživljavao, pronađen kako pliva. Poznato zašto je Čeferin bojkotirao finale mundijala. SpaceX mogao bi da udari u mjesec početkom kolovoza. Tragedija u Smederevu, dječak se utopio na bazenu. Bili su ovo naslovi iz nezavisnih novina.

I u pregledu dnevnog tiska još ćemo saznati što to danas piše oslobođenje. Na drugoj i trećoj strani ovi su naslovi. EU integracije traže odgovorne političare. Elek Vaskrse, vaistinu Elek Vaskrse. Izbor Mahmuzića za Narodnu skupštinu je neprihvatljiv. Na četvrtoj i petoj strani umjesto penala rasipali milijune. Svakog srpnja naš narod proživljava istu bol. Na šestoj i sedmoj strani čitajte domaće istrage u Rusima će biti. Bura zbog 18 otkaza u Mostaru. I posljednji dani mogu proteći bez bola. Rubrika Regija, potrebnica za vojnim analitičarom. EU isplatila 3,4 milijuna eura Crnoj Gori. Rijeka kroji novo ruho. A u rubrici Svijet, Andy Bunham, novi premijer Velike Britanije. Novi napad na Moskovsku oblast. Bili su ovo naslovi iz oslobođenja.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH javno je pitao vladu Federacije BiH zašto tolerira anarhiju po pitanju neradne nedjelje u Gradačcu. Iz sindikata ističu da vlasnici trgovina doslovno rade što im je volja, mimo zakona. Kako je moguće da se već tjednima krši zakon o unutarnjoj trgovini Federacije BiH bez bilo kakve reakcije inspekcije, bez konkretne akcije? I kako je moguće da vlada Federacije BiH tolerira da se u jednom gradu Federacije BiH dešava apsolutna anarhija? Gradačac je najočitiji primjer, ali nije jedini grad gdje vlasnici trgovina doslovno rade ono što im je volja, naveli su. Sindikat ističe da ih zovu radnici te da su preplašeni i razočarani. Hoće li sljedeći korak ovih velikih gazdi biti da im prestanu isplaćivati plaće, da im uvedu 80-satni tjedan, jer očigledno im prolazi, navode. Kažu da bi logičan potez bio pozvati radnike na radnički neposluh, jer ako može ovako se jednostavno otkazati zakon, nije li vrijeme za otkaz? Prije neki dana liječnici iz Livna svi kolektivno dali su otkaz i riješili problem, a nije da radnika ne fali. Zar nije vrijeme da ona njihova ima tko hoće, koji ne mogu da prežale što je prošla, konačno postane ima li iko da hoće? Kada im svi zajedno rekli da nema, vidjeli bi kako se poštuje radnik. Čekamo izbore, ali hoćemo li preživjeti do izbora, imamo li hrabrosti da izaberemo svoje pravo? Ovaj put je stvarno samo do radnika, vi odlučujete. Vijesti.
1: Cijene goriva u Bosni i Hercegovini iz dana u dan rastu, a na pojedinim benzinskim crpkama cijena dizela ponovno je premašila 3 marke po litri. Stručnjaci upozoravaju da bi, ukoliko se nastavi rast cijene sirove nafte na svjetskom tržištu, poskupljenja mogla biti nastavljena i narednih tjedana. Almir Bečarević, stručnjak za energetiku iz Sarajeva, kazao je da su trenutna poskupljenja izravna posljedica rasta cijena barela nafte, ali da je daljnji razvoj situacije teško predvidjeti zbog geopolitičkih događanja. Ove cijene su na određeni način povezane s trenutnom cijenom barela nafte. Dalje, prognoze su vrlo teške jer sve ovisi od ratnih događanja, situacije u Hormuškom tjesnacu i svega što se događa na Bliskom istoku. Ako cijena barela pređe $90 i bude se kretala u rasponu od 90 do 100 dolara, možemo očekivati da će cijene goriva premašiti 3 marke po litri, rekao je Bečarević.
0: Vijesti. Kako ističe, cijena barela početkom tjedna iznosila je oko $71, dok se sada kreće između $88 i $90. Logično je da distributeri povećavaju cijene jer su porasle i rafinerijske cijene. To još nije dramatičan rast, ali ukoliko barel nastavi da poskupljuje, sva goriva će biti skuplja od 3 marke po litri, naglasio je Bečarević. On upozorava da bi povratak cijene nafte na oko $120 po barelu ponovno doveo do značajnog rasta cijena na domaćem tržištu. U tom slučaju nema dileme da bi gorivo koštalo najmanje 3,5 marke, a vjerojatno između 3,80 i 4 marke po litri. Sve ovisi od razvoja situacije na Bliskom istoku, rekao je Bečarević. Vijesti iz svijeta.
1: Službenici regionalnog centra sigurnosti Jug su na primorju na području 5 gradova u danima vikenda, radi povećanja razine sigurnosti javnog prijevoza putnika, izveli plansku koordiniranu akciju autobus. Akciju autobus policijske službenice su izveli istovremeno na području općina Herceg Novi, Tivat, Kotor, Budva i Bar. Službenici prometne policije su ovih 5 gradova ukupno kontrolirali 83 autobusa, isti broj vozača koji su u njima upravljali. Od tog broja u prekršajima iz Zakona o sigurnosti prometa na putovima su nađena 53 vozača, u vezi čega su izdana 33 prekršajna naloga i podnijeto je 20 prekršajnih prijava. Od jednog vozača autobusa oduzeta je memorijska kartica radi provjera vjerodostojnosti unesenih podataka. Policijska akcija autobus provodi se periodično u kontinuitetu kako bi se prije svega preventivno, a po potrebi represivno djelovalo na prekršaje koje čine vozači autobusa.
0: Vijesti. Britanska policija zaplijenila je krivotvorene nogometne dresove i drugu navijačku opremu ukupne procijenjene vrijednosti veće od 80 milijuna funti u okviru velike akcije provedene tijekom svjetskog prvenstva. Prema podacima policijske jedinice za kriminal povezane s intelektualnim vlasništvom u operaciji pod nazivom Operation Blockwich, oduzeto je više od 220 tisuća komada lažne sportske opreme širom Ujedinjenog Kraljevstva. Jedna od najvećih akcija izvedena je u skladištu u Birminghamu, gdje je pronađeno 1618 falsificiranih dresova, uključujući replike s imenima najvećih svjetskih zvijezda poput Kiliana Mbappea i Erlinga Haalanda. Detektiv narednik James Kirk, koji je sudjelovao u akciji, upozoruje da kupovina lažnih dresova nosi ozbiljne rizike. Razumijem zašto ih ljudi kupuju, jer su znatno jeftiniji, ali ti proizvodi nisu kontrolirani niti testirani. Mogu biti izrazito zapaljivi, a boje koje se koriste mogu biti štetne, posebno za dječju kožu, rekao je Kirk. Dodatno zabrinutost izazvali su testovi koje je proveo vatrogasno-spasilački servis Chess Ryera. Tijekom ispitivanja pokazalo se da su falsificirani dresovi zapale i tope gotovo odmah nakon izlaganja plamenom, dok je originalnu opremu bilo znatno teže zapaliti. Vijesti.
1: Temperatura zraka u Varešu trenutno je 19 Celzijevih stupnjeva, 10 je sati i 5 je minuta. Slušali ste, poštovani slušatelji, druge današnje vijesti Radio Bobovca.

0: 10:18, poštovani slušatelji, dobrodošli u današnju Radio Kuhinju, Radio Bobovca.
1: A i danas smo tu za vas kako bi vam dali neke od savjeta kako da zakuhate, ali zakuhajte u kuhinji, nemojte na bilo kojoj drugoj lokaciji.
0: Danas kao namirnicu tjedna izabrali smo jednu pravu ljetnu, sočnu crvenu, onako ne baš preslatkog okusa, crveni ribiz nam je namirnica tjedna.
1: Ja sam već pomislio neka crvena kisela jabuka, ali dobra. Ribiz je blizak srodnik ogrozdu. Plod crvenog ribizla, grma koji može doseći visinu i do 2,5 metra, bobica je živo crvene boje. Davne 1539. posađen je u kraljevskim vrtovima, kako izvještava poznati prirodoslovac Hirenoemus Bock. Rasprostranjen je u šikarama sjeverne Europe i Sibira gdje raste samo oniklo. Kad su bobice zrele, one su prozirne, čak i u sasvim zrelom stanju, izuzetno je kiselog okusa pa se ubraja u najkiseliju vrstu voća.
0: Sočne crvene bobice ugodno kiselkastog okusa u 100 grama imaju 56 kilokalorija, sadrže 13,8% ugljikohidrata, 4,3% vlakana, 1,4% proteina. Od minerala i vitamina značajan je postotak vitamina C 41% i vitamina K 11%, dok minerala ima u tragovima. Od organskih kiselina dokazane su jabučna kiselina, velike količine limunske kiseline i pektin invertin. S obzirom da su bobice ribiza odličan izvor vitamina C, 50% dnevno preporučenog unosa, preporučuju se kod skorbuta i bolesti pomanjkanja vitamina, a nužan je i za sprječavanje raka jer je vrlo učinkovit antioksidans.
1: Crvena boja ribiza potiče od karotina. Karotin služi organizmu za sintezu vitamina A, koji ne samo štiti sluznicu, već i pospješuje izmjenu tvari u stanicama. Ribiz je dobar izvor vitamina K, održava zdravlje kostiju i kardiovaskularnog sustava, aktivira osteokalcin koji pomaže u gradnju kalcija u kosti te regulira sposobnost zdravog grušanja krvi. Od minerala sadrži najviše kalija te natrij, fosfor, magnezij i željezo. Plodovi crvenog ribiza koriste se kao svježe voće, rijeđe sušeno, svježi ili sterilizirani sok ili ribizovo vino te marmelada i kompot.
0: U pučkoj medicini crveni ribiz poznat je kao voće koje jača, čisti i uljepšava naše tijelo. Bobice pobuđuju apetit, djeluju na povišeno lučenje žlijezda slinovnica, vrlo brzo oslobađaju mokročnu kiselinu iz krvi, a dodavanjem lista i korijena smanjuje se razina bjelančevina u mokrači. Zbog sadržaja vlakana u sjemenkama, bobice ribiza reguliraju aktivnost crijeva i odstranjuju s tijela otrovne sastojke. Svježe bobice ili crveni sok osvježavaju i okrepljuju zdrave i oboljele od groznice, a sok razrijeđen vodom ili prirodnom mineralnom vodom predstavlja puno vrijedan i zdravi napitak kojim se može ugasiti žeđ. Koristan je za liječenje rekonvalescenata, pogotovo dijabetičara, jača cijeli organizam i nadomješta organizmu vitamine, regulira probavu te se uzima kod zatvora.
1: Ljekovito djelovanje crvenog ribiza koristi se pri liječenju reumatskih tegoba, gihta i šijasa. Sirup od bobica ribiza jača srce i liječi oboljele od ospica, vodenih kozica, skorbuta i raznih groznica. Lišće crvenog ribiza koristi se za spremanje čajnog pripravka kod oboljenja jetre. Ujedno pomaže kod skleroze krvnih žila, visokog tlaka i upale mjehura. Korijen biljke pomiješan s lišćem ploda koristi se kao čaj za liječenje bubrega i mjehura, za razne upale i kod velike količine bjelančevina u krvi. Žele od crvenog ribiza je antiseptičan, ublažava bol kod opeklina i sprječava rast mjehurića.

0: Slušate našu radio kuhinju, poštovani slušatelji. Crveni ribiz nam je namirnica tjedna, a tijekom srpnja pa sve do rujna možete uživati u crvenom ribizu. Rijetko ćete pronaći i bijeli ribiz koji je za razliku od crvenog slađi. Prilikom kupnje odaberite čvrste i sjajne bobice ribiza s peteljkom. Izbjegavajte bobice koje su napuknute, zgnječene ili s pojavom plijesni. Ovisno o njihovom stupnju zrelosti, grozdove ribiza čuvajte u hladnjaku od jednog do nekoliko dana. Dulje možete ih čuvati zamrznute u obliku bobica ili pirea.
1: Ako vas zanima kako se pripremaju jela s ribizom, poslušajte u nastavku. Kako bi što manje oštetili bobice prilikom čišćenja, uhvatite jednom rukom peteljku, a drugom rukom pomoću vilice povucite bobice prema dolje. Operite ih u celjiku pod tekućom vodom i posušite na papirnom uvrsu. U svježem stanju bobice možete poslužiti samostalno sa ili bez dodatka šećera ili kao dio voćnih salata. Ribiz se prilikom pripreme kolača može dodati u smjesu za tijesto ili rasporediti po gornjoj površini tijesta u pola pečenja. Za

0: poznati engleski ljetni puding bez kuhanja se pak prokuhano bobičasto voće stavlja u kalup za puding obložen i pokriven izrezanim kruhom od cjelovitih žitarica. Na njega se stavi teret u hladnjaku, se preko noći kruh dobro natopi voćnim sokom. Puding se poslužuje uz tučeno slatko vrhnje.
1: Ribe za grozdovima možete upotrijebiti i kao lijepu dekoraciju kolačima, tortama i sladoledima ukoliko ga prije zamrzavanja umočite u mješavinu tučenog bjelanjka i šećera. Za umak ribizi i šećer usitnjavajte u električnoj sjeckalici dok ne dobijete glatku smjesu, procijedite i kratko prokuhajte uz dodatak narančina soka u kojem ste razmutili malo kukuruznog škroba. Ovaj voćni umak bit će izvrstan dodatak sladoledima i sorbejima. Bez dodavanja kukuruznog škroba smjesu možete zamrznuti i dobiti osvježavajući sorbe.
0: Na vrlo jednostavan način ribiz možete i konzervirati u obliku želea. Prokuhajte bobice ribiza u vodi 8 do 10 minuta i procijedite. U 600 ml tekućine dodajte 350 g šećera i kuhajte oko 10 minuta uz skidanje pjene. Kuhanjem gotovo identičnih količina ribiza i šećera na laganoj vatri 30 minuta dobit ćete izvrstan džem. Žele, kao i umaci uz mjese na bazi želea od ribiza, osobitosti su engleske kuhinje. Tako žele možete poslužiti uz janjetinu ili teletinu, a Cumberland umak koji se priprema zagrijavanjem želea od ribiza sportom, začinima i blanširanim limunovom koricom sa šunkom uz divljač janječe kotlete s roštilja.
1: Za mirisno pikantni umak, portu i želeu od ribiza dodajte cimet i muškatni orašić u prahu te svježe naribani hren. Pire od svježeg ribiza možete iskoristiti za pripremu osvježavajućeg napitka. Za napitak pomiješajte 500 g ribiza s 500 ml vode i šećera, poželjite ga usitnite u električnoj sjeckalici. Zatim voće procijedite kroz sito i poslužite uz dodatak prirodne izvorske vode ili mineralne vode ili uz dodatak votke ili džina. Od ribiza se dobiva izvrsno ružičasto srednje jako vino. Ribiz se usitni uz dodatak vode, šećera, vinskog kvasa i grožđica. Napune se staklene boce do pola i ostave fermentirati oko 40 dana na toplom mjestu. Nakon toga se sadržaj filtrira i tekućina sprema u sterilne boce. Ostavi se još neko vrijeme da dozri prije konzumiranja, a zatim se čuva na dobro rashlađenom mjestu.

0: Nastavite, ćemo mi našu radio kuhinju, a kako to obično ide, u nastavku donosimo i recepte. Pa za početak, sirovi špageti od tikvica i krastavaca s avokadom i ribizlima. Potrebni su vam tikvica, krastavac, avokado, ribizl, maslinovo ulje, limonov sok, sol, vlasac, kurkuma, kajenski papar, bučine sjemenke i sjemenke suncokreta. A kako to pripremiti? Najjednostavnije, sve promiješati i začiniti i to je to. Dobar tek. Tu je i salata od dinja i ribizla. Treba vam jedna veća dinja od 1,2 do 1,5 kg. 200 g ribizla, 2 do 3 žlice bijelog ruma, 1 vanilin šećer, 3 žlice limonova soka i 1 žlica narezane metvice, a priprema je isto tako jednostavna. Dobro ohlađenu dinju ogulite, očistite od sjemenki i narežite na kocke. Ribizu operite i očistite od petiljki pa pomiješajte s kockicama dinje. Dodajte rum, vanilin šećer, limonov sok i metvicu. Sve sastojke lagano promiješajte.
1: Ivano je dao dva recepta za salate, ja ću dati dva recepta za žele, odnosno džem. Prvo žele od ribiza, količinu ribiza uzmite po želji, 1,25 kg šećera po litri pasiranih ribiza i količina želina prema uputi iz vrećice. Ubrati ribize, očistiti od peteljki, oprati i odcijediti te staviti kuhati 5 do 10 minuta, odnosno dok kožica na bobicama ne popuca, zatim propasirati. Staviti ponovno kuhati te postupno uz miješanje dodavati šećer. Prije nego zakuha dodati želina, kad zakuha skidati pjenu sve dok je ne nestane. Oprane i osušene staklenke zagrijati u pečnici i u vruće staklenke ulijevati još vrući žele od ribiza. U alkoholu močiti poklopce i odmah zatvoriti. Ako želite rijeđe, spremiti rijeđi žele. Da bi ga koristili kao preljiv za biskvite, palačinke ili sladoled, obavite cijeli opisani postupak, ali bez želina. I još recept za džem od ribiza i malina. Uzmite 700 g crvenog ribiza, 300 g malina, 1 želin 2:1 i 500 g šećera. Bobica ribiza bez peteljke i maline dobro operite i stavite u posudu za kuhanje. Sadržaj vrećice dobro izmiješajte s dvije žlice šećera pa sve dodajte voću. Sve zajedno miješajući zagrijavajte dok ne zakipi. Uz stalno miješanje postupno dodajte preostali šećer i pustite da ponovno zavrije. Nastavite kuhati još 3 minute. Vrućim džemom punite zagrijane staklenke te odmah zatvorite.

0: Dalje slušate našu radio kuhinju i dalje su tu recepti za vas. Pravimo mafine s crvenim ribizom u nastavku. Uzmite dva jaja, 15 dkg šećera, 1 vanilin šećer, 8 dkg rastopljenog maslaca, 250 g brašna za dizano tijesto, pola praška za pecivo, malo soli, 1,5 dl mlijeka od začina, kardamoma i cimet i 6 dkg crvenog ribiza te šećer za posipanje.
1: Pripremite kalupe za mafine i ugrijte pečnicu na 180 stupnjeva. Rastopite maslac. Tucite jaja, šećer i šećer vanilije dok mješavina malo ne posvijetli. Dodajte rastopljeni maslac i miješajte dok smjesa ne bude homogena. Pomiješajte brašno, prašak i sol pa dodajte u smjesu i dobro izmiješajte. Miješajući polagano dodajte mlijeko, umiješajte začine. Napunite kalupe skoro do vrha i pospite ribizom i onda šećerom. Samo mrvicu tako da vrh kasnije bude sladak. Pecite 30 do 35 minuta. Jedite netom ohlađeno, najbolje uz malo hladnog mlijeka.
0: Donosimo recepti za cheesecake od ribizla. Treba vam 250 g keksa, 125 g otopljenog maslaca za podlogu. A za kremu 500 g krem sira, 5 dl vrhnja za šlag, 6 žlica šećera i 200 g ribizla.
1: Obložite kalup za torte promjera 24 cm papirom za pečenje. Kekse samelite i dodajte rastopljeni maslac. Kekse utisnite u kalup. Za kremu mikserom umiješajte krem sir, vrhnje za šlag i šećer u prahu. Dodajte ribizle koje ste prethodno usitnili. Još malo miksajte. Kremu izlijte na kekse i cheesecake ukrasite svježim ribizlima.
0: Evo recepta i za damski kapric. Uzmite 250 g maslaca, 250 g šećera u prahu, 6 žutanjaka, 300 g pšeničnog oštrog brašna, malo praška za pecivo, limunovu koricu, 1 vanilin šećer, žlicu ruma, 100 ml mlijeka. Za nadjev 6 bjelanjaca, 250 g šećera u prahu i 500 g ribiza.
1: Maslac i šećer izmiješajte pjenasto pa dodajte na izmjenice žumanjce i 6 žlica brašna s praškom za pecivo. Zatim umiješajte rum, ribanu, limonovu koricu i na kraju preostalo brašno i mlijeko. Dobivenu smjesu stavite u posudu i pecite na 180 stupnjeva oko 20 minuta. Površinu pospite ribizom, a preko toga nanosite čvrste snijeg od bjelanaca i šećera u prahu. Nastavite peći još 15 do 20 minuta.
0: I još u ovom bloku recept za kolač od ogrozda i ribiza. Za tijesto vam treba 300 g gradskog brašna, jedno jaje, 175 g šećera, jedan vanilin šećer, 175 g zvijezda margarina ekstra, 4 žlice krušnih mrvica za posipati pleh. Za nadjev 21 piškota, odnosno 200 g, 200 ml soka od ribiza, 1 puding od vanilije, 500 ml mlijeka, 400 g crvenog ribiza, 400 g ogrozda i 1 svijetli preliv za torte, a po želji za ukrasiti listići badema.
1: Priprema tijesta. Uz djelu stavite brašno, jaje, šećer i vanilin šećer te margarin narezane na listiće. Zamijesite glatko tijesto, omotajte ga prozirnom folijom i ostavite u frižideru 30 minuta. Lim za pečenje namastite i pospite krušnim mrvicama. Razvijte tijesto i položite ga na dno lima veličine 22 x 35 cm. Nadjev, dok je tijesto na hlađenju, operite i očistite od petiljki voće. Potom skuhajte puding vanilije prema uputi srećice. Na tijesto stavite piškote koje ste prethodno natopili sokom od ribi. Prelijte skuhani puding, poravnajte žlicom te složite voće, napravite kockice kao na šahovskoj ploči. Pecite 50 do 60 minuta na 180 stupnjeva. Pečeni kolač ohladite, prelijte pripremljenim prelivom za torte te po želji posipajte listićima badema.

0: Došli smo do posljednjega bloka recepata u našoj današnjoj radio kuhinji i još jedan recept za kolač s ribizima, a onda ćemo i nešto u tekućem stanju pripraviti. Za ovaj kolač, za tijesto vam treba 25 dkg brašna, 12,5 dkg maslaca, 2 žlice kiselog vrhnja, 10 dkg šećera, prstohod hlad soli, 2 žumanjka, korica od pola limuna. Za nadjev 500 grama ribiza, 4 bjelanjka, 150 grama šećera i žlica gustina.
1: Od svih sastojaka izradite tijesto i stavite na hladno 30 minuta. Nakon toga ga razvaljajte, stavite na lim obložen masnim papirom. Na razvaljano tijesto stavite opet komad papira za pečenje i nekoliko žlica suhog graha, te sve skupa stavite peći u pečnici zagrijanu na 200 stupnjeva 20 do 25 minuta. Izvadite iz pečnice, sklonite grah i papir za pečenje. U međuvremenu od bjelanjaka napravite čvrste snijeg, dodajte šećer dobro izmiješan sa gostinom, miješajte sa snijegom još 5 minuta. Ribizle oprezno promiješajte s kremom, stavite na biskvit i poravnajte. Temperaturu pečnice smanjite na 150 stupnjeva i pecite još 35 do 40 minuta. Izvadite kolač van i ostavite ga da se dobro ohladi.
0: Sljedeći recept nam je sirup od ribizli. Uzmite ribizli po želji, vode, šećera, limuntoza i puno dobre volje.
1: Ribizle nabrati, očistiti od peteljki, oprati pa staviti u dovoljno veliku posudu, podlijevati s malo vode oko pola litra i staviti na vatru da prokuha. Ovo s kuhanjem radite zato da bobice omekšaju i da ih je lakše pasirati. Kada vidite da su bobice omekšale, ulijte ih u pasirku i dobro propasirati tako da u pasirke ostanu samo kožice i koštice. Dobivenu tekućinu izmjeriti i na svaku litru dodati 2 litre vode i na ukupnu količinu dobivene tekućine na svaku litru 5 grama limuntoza i 600 grama šećera. Ne pokušavajte raditi sirup od ribizla bez dodatka vode jer ćete u protivnom za par mjeseci u boci imati džem. Znači, računica bude otprilike ovakva. 2 litra propasiranog soka ribizla plus 4 litre obične hladne vode je 6 litara tekućine, odnosno budućeg sirupa plus 30 grama limuntoza plus 3,6 kg šećera. Sve sastojke staviti u veći lonac i kuhati dok ne provrije. Onu pjenicu koja se gore stvara kuhačom pokupiti i baciti. Kad provrije, kuhajte još nekih 5 minuta i onda vrući sirup točite u vruće staklenke koje ste prethodno oprali i osušili u pečnici na 100 stupnjeva. I čepove također stavite da se osuše u pečnici. Napunjene boce dobro zatvoriti, pokriti nekim stolnjakom i pustiti da se ohlade. Spremiti na hladno, ne u hladnjak. Dovoljno će biti u ostavi.
0: Pravimo i domaći voćni liker. Za njega vam treba litra ruma i šećer, a od voća jagode, trešnje, višnje, breskve, marelice, borovnice, ribizle, maline, kupine, kruške, jabuke, grožđe i svako drugo voće koje želite.
1: Ovaj liker se počinje spremati u kasno proljeće pa sve do jeseni i konzumira se mjesec dana kasnije od kada se zadnja voćka stavi u posudu. U veliko stakleno posuđe sa zatvaračem stavite liker. Voće stavljati kako mu dolazi sezona. Stavlja se na svakoj čaši voća čaša šećera. A možete uzeti mjerice od 200 ml.
0: I još jedan sličan liker za kraj, tutti frutti liker se zove, uzmite bocu od 3 litre i dodajte šumske jagode, kupine, maline, borovnice, ribizle, narezani limun, narezanu naranču, smokvu, breskvu, barelicu, cimetu kori, 3 do 4 klinčića, bobice crnog grožđa, izabela i domaće jagode.
1: Kako voće dozrijeva, stavljajte u bocu oko 2 cm voća pa 1 cm šećera i zalijte rakijom toliko da je pokriveno. Tako nakon svakog stavljanja voća, zadnje voće kada stavite više ne otvarajte do 12. mjeseca. Bocu cijelo vrijeme držite na tamnom mjestu. Zatim procijedite liker i probajte. Ako vam se osjeti previše rakije, prokuhajte 2 dl vode, ohladite i dodajte u liker.
0: I bila je to još jedna radio kuhinja u programu vašeg i našeg radija. Do novog izdanja radio kuhinje za 7 dana. Srdačan vam pozdrav.

0: subotu 25. 7. u sklopu 26. susreta Mirjana organizira se koncert Sheile Zonić.
1: Koncert će biti održan u Radničkom domu u Varešu s početkom u 19. sati.
0: Karte po cijeni od 30 maraka potražite u
1: trgovini MPM Vareš,
0: City Baru u Varešu
1: i trgovinskoj radnji Valens kod Vedrana Puriševića.
0: Ne propustite koncert mlade i talentirane pjevačice Sheile Zonić, koja je osvojila srca publike i žirija glazbenog natjecanja Zvezde Granda.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Evo, slušajte i poziv na jedan kulturni događaj u programu Radio Bobovca u četvrtak 23. srpnja 2026. godine. U Domu kulture u selu Mir održat će se promocija knjige Dum Spiro Spero iz zbirke pjesama Vize za raj autora Josipa Miočevića. Početak promocije zakazan je za 20 sati, a glavni promotor knjige je književnik Željko Ivanković.
1: Knjiga govori o borbi s teškom bolešću kakva je zloćudni tumor glave i vrata. U njoj se govori kroz prizmu stihova i glazbe koji su autoru pomogli izraziti svoje najdublje emocije, očaja i nade. Kreirana je kao multimedijalna kompilacija umjetničkog i književnog sadržaja, a obiluje pričama, ilustracijama, stihovima, dramskim tekstovima i snimkama pjesama, što je čini sadržajnijom, zabavnijom i interesantnijom iz perspektive čitatelja. Neki od stihova su i uglazbljeni, a autorova želja je da i šira javnost bude upoznata s knjigom i prije nego što stigne do polica knjižara.
0: Na promociji ćete knjigu moći kupiti po promotivnoj cijeni. Nakon promocije slijedi i druženje uz glazbu uživo, a svi ste dobrodošli.

0: Tradicionalni 26. susreti Mirjana ove godine održat će se od 23. do 26. srpnja 2026. godine uz bogat kulturni, zabavni i sportski program. A u nastavku donosimo detalje programa ovogodišnjih susreta.
1: Četvrtak, 23.7.2026. godine, 20 sati, promocija knjige Dum Spiro Spero iz zbirke pjesama Viza za raj autora Josipa Miočevića u Domu kulture na Miru.
0: Petak, 24.7.2026. 18 sati, odlazak na groblje Diknića, 20 sati, druženje Mirjana u Domu na Miru.
1: Subota, 25.7.2026. godine, 11 sati, misa na groblju na Miru. 12 sati, zajednički ručak u Domu na Miru. 19 sati, koncert Šejle Zonić, Radnički dom Vareš. 22 sata, izvlačenje tombola. 22 sata, 15 minuta, nastavak glazbenog programa uz Šejlu Zonić.
0: Nedjelja, 26.7.2026. godine, 12 sati, početak sportskih aktivnosti, 15 sati, nogometna utakmica, NK Mir i gosti, 16 sati, zajednički ručak, a 17 sati, nastavak druženja.
1: Do skorog susreta s Mirjanima u Varešu u subotu i na Miru u nedjelju. Svi ste dobrodošli, poručuju organizatori.

0: Ste željni dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
1: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
0: Goste zabavljaju
1: Semir Hasić i Arnela Botić.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.

0: subotu 25. 7. u sklopu 26. susreta Mirjana organizira se koncert Šejle Zonić.
1: Koncert će biti održan u Radničkom domu u Varešu s početkom u 19. sati.
0: Karte po cijeni od 30 maraka potražite u
1: trgovini MPM Vareš,
0: City Baru u Varešu
1: i trgovinskoj radnji Valens kod Vedrana Puriševića.
0: Ne propustite koncert mlade i talentirane pjevačice Šejle Zonić, koja je osvojila srca publike i žirija glazbenog natjecanja Zvezde Granda.

0: Slušajte i poziv na jedan kulturni događaj u programu Radio Bobovca u četvrtak 23. srpnja 2026. godine. U Domu kulture u selu Mir održat će se promocija knjige Dum Spiro Spero iz zbirke pjesama Vize za raj autora Josipa Miočevića. Početak promocije zakazan je za 20 sati, a glavni promotor knjige je književnik Željko Ivanković.
1: Knjiga govori o borbi s teškom bolešću kakva je zloćudni tumor glave i vrata. U njoj se govori kroz prizmu stihova i glazbe koji su autoru pomogli izraziti svoje najdublje emocije, očaja i nade. Kreirana je kao multimedijalna kompilacija umjetničkog i književnog sadržaja, a obiluje pričama, ilustracijama, stihovima, dramskim tekstovima i snimkama pjesama, što je čini sadržajnijom, zabavnijom i interesantnijom i iz perspektive čitatelja. Neki od stihova su i uglazbljeni, a autorova želja je da i šira javnost bude upoznata s knjigom i prije nego što stigne do polica knjižara.
0: Na promociji ćete knjigu moći kupiti po promotivnoj cijeni. Nakon promocije slijedi i druženje uz glazbu živo, a svi ste dobrodošli.
2: Od naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

0: Tradicionalni 26. susreti Mirjana ove godine održat će se od 23. do 26. srpnja 2026. godine uz bogat kulturni, zabavni i sportski program. A u nastavku donosimo detalje programa ovogodišnjih susreta.
1: Četvrtak 23.7.2026. godine, 20 sati, promocija knjige Dum Spiro Spero iz zbirke pjesama Viza za raj autora Josipa Miočevića u Domu kulture na Miru.
0: Petak 24.7.2026. 18 sati, odlazak na groblje Diknića, a 20 sati, druženje Mirjana u Domu na Miru.
1: Subota 25.7.2026. godine, 11 sati, misa na groblju na Miru, 12 sati, zajednički ručak u Domu na Miru, 19 sati, koncert Šejle Zonić, Radnički dom Vareš, 22 sata, izvlačenje tombola, 22 sata 15 minuta, nastavak glazbenog programa uz Šejlu Zonić.
0: Nedjelja 26.7.2026. godine, 12 sati, početak sportskih aktivnosti, 15 sati, nogometna utakmica, NK Mir i gosti, 16 sati, zajednički ručak, a 17 sati, nastavak druženja.
1: Do skorog susreta s Mirjanima u Varešu u subotu i na Miru u nedjelju. Svi ste dobrodošli, poručuju organizatori.
2: Vozio sam starog dajca, slušao cecu, češko jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića za jarane, tako živjeli smo mi na Arizona pijaci.

0: dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
1: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
0: Goste zabavljaju
1: Semir Hasić i Arnela Botić.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.

0: U subotu 25. 7. u sklopu 26. susreta Mirjana organizira se koncert Šejle Zonić.
1: Koncert će biti održan u Radničkom domu u Varešu s početkom u 19. sati.
0: Karte po cijeni od 30 maraka potražite u
1: trgovini MPM Vareš,
0: City Baru u Varešu
1: i trgovinskoj radnji Valens kod Vedrana Puriševića.
0: Ne propustite koncert mlade i talentirane pjevačice Šejle Zonić, koja je osvojila srca publike i žirija glazbenog natjecanja Zvezde Granda.

0: Poslušajte i poziv na jedan kulturni događaj u programu Radio Bobovca u četvrtak 23. srpnja 2026. godine. U Domu kulture u selu Mir održat će se promocija knjige Dum Spiro Spero iz zbirke pjesama Vize za raj autora Josipa Miočevića. Početak promocije zakazan je za 20 sati, a glavni promotor knjige je književnik Željko Ivanković.
1: Knjiga govori o borbi s teškom bolešću kakva je zloćudni tumor glave i vrata. U njoj se govori kroz prizmu stihova i glazbe koji su autoru pomogli izraziti svoje najdublje emocije, očaja i nade. Kreirana je kao multimedijalna kompilacija umjetničkog i književnog sadržaja, a obiluje pričama, ilustracijama, stihovima, dramskim tekstovima i snimkama pjesama, što je čini sadržajnijom, zabavnijom i interesantnijom i iz perspektive čitatelja. Neki od stihova su i uglazbljeni, a autorova želja je da i šira javnost bude upoznata s knjigom i prije nego što stigne do polica knjižara.
0: Na promociji ćete knjigu moći kupiti po promotivnoj cijeni. Nakon promocije slijedi i druženje uz glazbu uživo, a svi ste dobrodošli.

0: Tradicionalni 26. susreti Mirjana ove godine održat će se od 23. do 26. srpnja 2026. godine uz bogat kulturni, zabavni i sportski program. A u nastavku donosimo detalje programa ovogodišnjih susreta.
1: Četvrtak 23.7.2026. godine, 20 sati, promocija knjige Dum Spiro Spero iz zbirke pjesama Viza za raj autora Josipa Miočevića u Domu kulture na Miru.
0: Petak 24.7.2026. 18 sati, odlazak na groblje Diknića, 20 sati, druženje Mirjana u Domu na Miru.
1: Subota 25.7.2026. godine, 11 sati, misa na groblju na Miru. 12 sati, zajednički ručak u Domu na Miru. 19 sati, koncert Šejle Zonić, Radnički dom Vareš. 22 sata, izvlačenje tombola. 22 sata, 15 minuta, nastavak glazbenog programa uz Šejlu Zonić.
0: Nedjelja 26.7.2026. godine, 12 sati, početak sportskih aktivnosti, 15 sati, nogometna utakmica, NK Mir i gosti, 16 sati, zajednički ručak, a 17 sati, nastavak druženja.
1: Do skorog susreta s Mirjanima u Varešu u subotu i na Miru u nedjelju. Svi ste dobrodošli, poručuju organizatori.

0: godini dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
1: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
0: Goste zabavljaju
1: Semir Hasić i Arnela Botić.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.

0: I ptice nebeske nit oru nit žanju, a Otac nebeski ih ipak hrani.
1: U subotu 25.7. u sklopu 26. susreta Mirjana organizira se koncert Sheile Zonić.
2: Koncert će biti održan u Radničkom domu u Varešu s početkom u 19. sati.
1: Karte po cijeni od 30 maraka potražite u
2: trgovini MPM Vareš,
1: City Baru u Varešu
2: i trgovinskoj radnji Valens kod Vedrana Puriševića.
1: Ne propustite koncert mlade i talentirane pjevačice Sheile Zonić, koja je osvojila srca publike i žirija glazbenog natjecanja Zvezde Granda.

0: naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.
1: Poslušajte i poziv na jedan kulturni događaj u programu Radio Bobovca u četvrtak 23. srpnja 2026. godine. U Domu kulture u selu Mir održat će se promocija knjige Dum Spiro Spero iz zbirke pjesama Vize za raj autora Josipa Miočevića. Početak promocije zakazan je za 20 sati, a glavni promotor knjige je književnik Željko Ivanković.
2: Knjiga govori o borbi s teškom bolešću kakva je zloćudni tumor glave i vrata. U njoj se govori kroz prizmu stihova i glazbe koji su autoru pomogli izraziti svoje najdublje emocije, očaja i nade. Kreirana je kao multimedijalna kompilacija umjetničkog i književnog sadržaja, a obiluje pričama, ilustracijama, stihovima, dramskim tekstovima i snimkama pjesama, što je čini sadržajnijom, zabavnijom i interesantnijom i iz perspektive čitatelja. Neki od stihova su i uglazbljeni, a autorova želja je da i šira javnost bude upoznata s knjigom i prije nego što stigne do polica knjižara.
1: Na promociji ćete knjigu moći kupiti po promotivnoj cijeni. Nakon promocije slijedi i druženje uz glazbu uživo, a svi ste dobrodošli.

0: Tradicionalni 26. susreti Mirjana ove godine održat će se od 23. do 26. srpnja 2026. godine uz bogat kulturni, zabavni i sportski program. A u nastavku donosimo detalje programa ovogodišnjih susreta.
1: Četvrtak, 23.7.2026. godine, 20 sati, promocija knjige Dum Spiro Spero iz zbirke pjesama Viza za raj autora Josipa Miočevića u Domu kulture na Miru.
0: Petak, 24.7.2026. 18 sati, odlazak na groblje Dikničeva, 20 sati, druženje Mirjana u Domu na Miru.
1: Subota, 25.7.2026. godine, 11 sati, misa na groblju na Miru. 12 sati, zajednički ručak u Domu na Miru. 19 sati, koncert Šejle Zonić, Radnički dom Vareš. 22 sata, izvlačenje tombola. 22 sata, 15 minuta, nastavak glazbenog programa uz Šejlu Zonić.
0: Nedjelja, 26.7.2026. godine, 12 sati, početak sportskih aktivnosti, 15 sati, nogometna utakmica, NK Mir i gosti, 16 sati, zajednički ručak, a 17 sati, nastavak druženja.
1: Do skorog susreta s Mirjanima u Varešu u subotu i na Miru u nedjelju. Svi ste dobrodošli, poručuju organizatori.

0: Ukoliko ste željni dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
1: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
0: Goste zabavljaju
1: Semir Hasić i Arnela Botić.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.

0: 13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine će 27. srpnja održati svoju 22. sjednicu, a glavna tema će biti da li će se nastaviti samovolja predsjedavajućeg Doma naroda Dragana Čovića. Predsjednik HDZ-a je od preuzimanja mjesta predsjedavajućeg vodio sjednice na način da je odredbe poslovnika koje mu nisu u skladu s političkim interesima jednostavno ignorirao. Tako je umjesto diskusijom o dnevnom redu kojom bi trebala početi svaka sjednica Doma naroda, Čović jednostavno prelazi na tačke koje bi trebalo konsenzusom dogovoriti kolegiji. Zahtjeve delegata koji su u skladu s poslovnikom da se raspravlja o izmjeni dnevnog reda je potpuno odbacio, iako je njegova dužnost kao predsjedavajućeg da to stavi na glasovanje. Razlog za ovakvo ponašanje je, naravno, činjenica da se u Domu naroda okupio blok od 8 delegata koji imaju i opću i entitetsku većinu, a koja ne uključuje delegate HDZ-a i njihovog koalicijskog partnera SNSD-a. Dok su ranije, kada je predsjedavajući bio Kemal Ademović, blokirali rad time što su delegati napuštali sjednice i rušili kvorum iz HDZ-a i SNSD-a, sada koriste što je Čović predsjedavajući da bi ignorirali poslovnik i provodili vlastite interese. Ista praksa viđena je i u razdoblju prije nego što je Ademović preuzeo mjesto predsjedavajućeg, kada je sjednice vodio Nikola Špirić. Za predstojeću sjednicu je predviđen dnevni red od dvije točke, a riječ je o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o industrijskom dizajnu i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravnom postupku. Imajući u vidu način na koji Čović vodi sjednicu i njegovo izrugivanje poslovniku, teško je očekivati da će se dopustiti rasprava i glasovanje o bilo čemu osim o ova dva zakona. Sjednica je zakazana za 27. srpanj s početkom u 11. sati. Vijesti.
2: Radovi na jednoj od najzahtjevnijih poddionica koridora 5C u Federaciji BiH ulaze u završnu fazu, a novoobjavljeni snimci pokazuju značajan napredak na dionici Ponirak. Na YouTube-u je prikazano stanje radova u posljednjih 20 dana. Građevinski strojevi na terenu rade punim intenzitetom kako bi ova važna dionica bila završena u predviđenom roku. Poddionica Vranduk-Ponirak duga je 5,1 km, nalazi se na pravcu Zenica-Doboj. Ugovor za izgradnju potpisan je 15. svibnja 2019. a posao su dobile kompanije Azvirt iz Azerbajdžana i Hering iz Širokog Brijega. Nadzor nad radovima vrši konzorcij DRI iz Slovenije i Diveli iz Sarajeva. Vrijednost projekta iznosi 76,5 milijuna eura, s uračunatim PDV-om, a sredstva su osigurana putem OPEC fonda za međunarodni razvoj. Prema trenutnim planovima, radovi bi trebali biti završeni do kraja prve polovice naredne godine. Velik dio posla već je završen u mjestu Golubinja, gdje se trenutno realiziraju završni radovi na pratećim objektima. Dionica Vranduk-Ponirak smatra se jednom od tehnički najzahtjevnijih zbog složene konfiguracije terena i geoloških uvjeta. Kad bude puštena u promet, pod dionica Vranduk-Ponirak će biti još jedan važan dio koridora 5C koji će povezati sjever i jug Bosne i Hercegovine te dodatno skratiti putovanje između Zenice i Doboja.
1: Vijesti. Dionica Buna Počitelj završena je još prije 5 godina, ali do danas njom ne voze automobili. U međuvremenu su počeli radovi na susjednoj dionici, čak ni njena izgradnja neće biti dovoljna da se ovaj dio koridora konačno otvori u promet. Krajem 2024. godine Biznis Info objavio je priču o dionici autoceste Buna Počitelj koju smo nazvali autoput koji ne vodi nikuda. Tada je već nekoliko godina bila potpuno završena, ali nije mogla biti puštena u promet jer nije bila povezana s ostatkom koridora 5C. Danas u ljeto 2026. situacija je na prvi pogled gotovo ista. Moderno izgrađenom dionicom dugom 7,2 km i dalje ne prolaze vozila, iako je završena još prije 5 godina. Ipak u međuvremenu se dogodio važan pomak. Počeli su radovi na susjednoj dionici tunela Kvanj-Buna, dugo je 5,1 km koja predstavlja nastavak izgradnje koridora 5C prema Mostaru. Ono što cijelu situaciju čini još neobičnijom jeste činjenica da je dionica Buna-Počitelj sa južne strane već potpuno povezana s ostatkom izgrađene autoceste. Naime, od petlje Počitelj vozači danas mogu nastaviti vožnju autocestom sve do graničnog prijelaza Bijača, gdje se koridor 5C nastavlja na mrežu autocesta u Hrvatskoj.
0: Vijesti.
2: Drugim riječima, cijeli južni dio pravca od Počitelja prema granici već godinama funkcionira. Problem postoji isključivo na sjevernoj strani, odnosno prema Mostaru. Da bi dionica Buna Počitelj konačno bila puštena u promet, potrebno je izgraditi još dvije dionice. Jedna od njih, tunel Kvanj Buna, trenutno je u izgradnji. No ključ predstavlja dionica Mostar jug tunel Kvanj, duga 9,2 km, čija gradnja nije ni počela. Ova dionica je već duže vrijeme blokirana zbog neriješenog pitanja vojne imovine, što znači znači da je problem izvan samih autocesta Federacije BiH. Dok se ovaj spor ne riješi i ne počne gradnja, ni već završena dionica Buna Počitelj, niti dionica tunel Kvanj Buna, koja se sada gradi, neće moći ostvariti svoju punu prometnu funkciju. To znači da već 5 godina potpuno izgrađena autocesta praktično stoji neiskorištena. Istovremeno, ulažu se 100 milijuna maraka u nastavak izgradnje koridora 5C, ali će potpuni efekt tih investicija biti vidljiv tek kad bude riješena posljednja karika između Mostara i Bune. Tek završetkom dionice Mostar-Jug tunel Kvanj vozači će prvi put moći neprekidno voziti autocestom od Mostara prema Počitelju, Bijači i dalje prema Hrvatskoj. Do tada će dionica Buna Počitelj ostati jedan od najvećih infrastrukturnih paradoksa u Bosni i Hercegovini. Moderna autocesta završena prije 5 godina, ali bez automobila.
1: Vijesti. Snažna eksplozija odjeknula je rano jutros u Kotorvaroškom naselju Ripište. Tom prilikom nitko nije ozlijeđen, a što je izazvalo eksploziju za sada nije poznato. U policijskoj upravi Banja Luka navode da policijski službenici poduzimaju mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti eksplozije. Jutros oko 4 sata 45 minuta u policijsku stanicu Kotorvaroš obratio se MB i prijavio da je neposredno prije prijave došlo do snažne eksplozije u blizini njegovog stambenog objekta i autoservisa, priopćila je policijska uprava Banja Luka. Dodaju da su dolaskom na lice mjesta policijski službenici potvrdili navode prijave. Mjesto događaja je osigurano i u tijeku je očevid. Slijedi poduzimanje daljnjih mjera i radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti navedene eksplozije, navode iz policije. Vijesti.
2: Adnan Lokvančić, monstrum koji je usmrtio majku i brata, nalazi se u KPZ Igmane nakon što mu je određen pritvor. Podsjećam, on je majku i brata usmrtio lopatom u naselju Hrasnica, onda je majci odrubio glavu. Kako se doznaje, on ima izgubljen pogled i izoliran je u jednu čeliju zbog opasnosti za druge pritvorenike. Također, prema informacijama, on je u zatvoru povremeno vezan zbog izrazito agresivnog ponašanja. Inače, pravio je scene i tijekom ročišta za određivanje pritvora. Prvo se skinuo nagu čeli i nije htio ići na ročište. Nakon što su ga sudski policajci polunagog doveli u sudnicu, urlao je i vrijeđao suca zbog čega je odstranjen s ročišta.
1: Vijesti. Vozač električnog romobila koji je jučer zadobio ozljede opasne po život kod mosta Suade i Olge preminuo je protekle noći na kliničkom centru Univerziteta Sarajevo. Nesreća se dogodila na raskrižju ulica Vilsonovo šetalište Vrbanja kod Romanića most Suade i Olge kada je došlo do sudara putničkog motornog vozila Škoda Yeti kojim je upravljao ET 63. godište iz Sarajeva i električnog romobila kojim je upravljao Kđ 2001. godine iz Viteza. Tom prilikom Kđ je zadobio teške tjelesne ozljede opasne po život, nakon čega je prevezen na kliniku za anesteziju i reanimaciju kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Nažalost, mladić je preminuo u noći s ponedjeljka na utorak. Očevid su obavili pripadnici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo i ovlašteni sudski vještaci prometne i strojarske struke pod rukovodstvom dežurnog tužitelja tužiteljstva kantona Sarajevo. Istraga o okolnostima ove teške prometne nesreće je u tijeku. Vijesti.
2: Ministar prometa i komunikacija BiH Edin Forto danas je prokomentirao novu prometnu nesreću u Sarajevu u kojoj je stradao 25-godišnji vozač električnog romobila. Naime, idućeg tjedna u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH naći će se izmjene zakona o osnovama sigurnosti prometa koje se odnose na uređenje pravila za električne romobile. Forto kaže da postoji ogroman otpor iz Republike Srpske da se zakon mijenja. To je naglašava nerazumno. Čuo sam za jučerašnju tragičnu smrt momka i jako mi je žao. Smrt na cesti se događa puno više nego što bi trebala. U zaostatku smo jer samo par država u Europi ima veću smrtnost od nas. Električni romobili nisu regulirani državnim zakonom. Pokrenuo sam proceduru izmjena, međutim, ogroman je otpor iz Republike Srpske da se uopće radi išta na tom zakonu. Tvrde da su to teme prenesene nadležnosti, što smatram nepraktičnim i nerazumnim. Imamo nacrt koji uključuje regulaciju romobila i taj prijedlog kao i onaj o izlasku policije za manje štete podržavam, rekao je ministar Forto.
1: Vijesti. Akademik Slobodan Blagojević, jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih književnih povjesničara i antologičara, podržao je građansku inicijativu za povratak Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH u Sarajevsku vijećnicu. Blagojević je podsjetio da je Nacionalna i univerzitetska biblioteka u Sarajevu decenijama bila jedna od najboljih biblioteka na Balkanu, te da je upravo u njenim prostorima nastalo njegovo kapitalno djelo. Velika knjiga lirske poezije Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije od početka do danas objavljena u 3 toma na gotovo 2000 2400 stranica. Nacionalna i univerzitetska biblioteka u Sarajevu bila je jedna od najboljih biblioteka na Balkanu. U toj samoj biblioteci od 1974. do 1984. je radio svoju veliku knjigu lirske poezije BiH, Crne Gore, Hrvatske i Srbije od početka do danas. Biblioteka je tada bila moj drugi dom i posjedovala je sam materijal za jedan ovako epohalan poduhvat, istaknuo je Blagojević. Podsjetio je da je vijećnica zajedno s bibliotekom teško stradala tijekom agresije na BiH. Nažalost, vijećnica je stradala od agresora na BiH, tako i sama biblioteka. Bio bi to znakovit potez za duh i kulturu Sarajeva i Bosne i Hercegovine, kada bi se biblioteka ponovno vratila u vijećnicu, poručio je akademik Blagojević. Vijesti.
2: Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom u pravnim osobama u Bosni i Hercegovini za svibanj ove godine iznosila je 1691 marku, što pokazuje nominalni rast za 0,4%, a realno je veći za 1,3% u odnosu na travanj ove godine. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za svibanj 2026. u odnosu na svibanj 2025. nominalno je viša za 7,4%. Za isto razdoblje realni indeks bio je veći za 1,7%. Najviše prosječne neto plaće imali su zaposleni u djelatnosti informacije i komunikacija 2241 marku, financijskoj i djelatnosti osiguranja 2194 marke, djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite 2157 maraka, podaci su Agencije za statistiku. Najmanje prosječne neto plaće u svibnju ove godine imali su radnici u djelatnosti pružanja smještaja te pripremi i usluživanja hrane 1181 marku, građevinarstvu 1306 maraka, trgovini na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala 1372 marke. Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenom u pravnim osobama u BiH za svibanj ove godine iznosila je 2631 marku, što pokazuje nominalni rast za 0,5%, a realno je veći za 1,4% u odnosu na travanj ove godine. Prosječna mjesečna isplaćena bruto plaća za svibanj 2026. u odnosu na svibanj 2025. nominalno je viša za 7,8%. Za isto to razdoblje realni indeks je bio veći za 2,1%.
1: Vijesti. Nevrijeme je u utorak ujutro 21. srpnja oko 7 sati 45 minuta pogodilo grude i trajalo približno 15 minuta. Najviše probleme izazvala je tuča, povremeno i veličine oraha koja je nekoliko minuta snažno padala. U kratkom vremenu zabijelila su se dvorišta, prometnice i okolne površine, a strahuje se i od štete na poljoprivrednim kulturama. Tijekom nevremena zazvonila su i crkvena zvona. Iako je sve kratko trajalo, prizori su bili dovoljno snažni da jutro u grudama ostane obilježeno tučom i naglom promjenom vremena, prenosi portal Grude Info. Vijesti iz svijeta.
2: Imamo vijest i iz Istre. Prema najavama Državnog hidrometeorološkog zavoda Hrvatske, snažno nevrijeme stiglo je u Istru, a krupni grad iznenadio je stanovnike Rovinja. Kako javlja Istra Meteor, Rovinj je zasuo grad veličine golf loptica, ima i ozlijeđenih. Grad je padao i na Krku. Državni hidrometeorološki zavod Hrvatske za riječku regiju, koja obuhvaća Istru i Kvarner, izdao je narančasto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena. Na snazi je upozorenje zbog jake bure, mjestimično s olujnim udarima, posebno podno Velebita. Tijekom dana bura će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak, dok se u večernjim satima očekuje njeno ponovno jačanje.
1: Vijesti. Stiže nam oluja. Europski centar za oluje izdao je danas 21. srpnja treći stupanj upozorenja za dio jugoistočne Europe zbog mogućnosti razvoja izuzetno opasnih superčelijskih oluja koje bi tijekom utorka mogle donijeti veoma krupan grad, razorne udare vjetra, lokalnu i pojavu tornada. Najveći rizik od ekstremnog nevremena prognoziran je za Italiju, Južnu Hrvatsku, Južnu Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Južni i Jugozapadni dio Srbije, gdje se očekuje razvoj dugotrajnih superčelija i snažnih olujnih sustava. Prema prognozama, ovi sustavi mogli bi da proizvode grad velikih dimenzija, snažne gromove, orkanske udare vjetra i izazovu značajnu materijalnu štetu. Nad regionom će se uspostaviti veoma povoljni uvjeti za razvoj snažnih oluja. Očekuje se izraženo smicanje vjetra po visini, velika količina energije u atmosferi i približavanje hladnog fronta, što predstavlja idealnu kombinaciju za nastanak organiziranih olujnih sustava. Vijesti.
2: Posebno zabrinjava mogućnost da se oluje formirane nad sjevernim i središnjim dijelom Italije tijekom dana premjeste preko Jadrana i zahvate dijelove Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Juga Srbije. U tom slučaju nije isključena pojava olujnih sustava s vjetrom orkanske jačine. I područje Jadrana očekuju jake grmljavinske oluje, a na udaru će prvo biti Hrvatsko primorje. Kasnije popodne tijekom

0: Večer i noć snažna grmljavinska oluja će se obrušiti s Jadranskog mora na Crnogorskom primorju uz jake gromove, olujne vjetrove, snažne pljuskove i tuču. Može biti i urbanih poplava i bujica uz odrone i klizišta. Zbog opasnosti od nepogoda treba redovito pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu s njihovim najavama i upozorenjima.
1: Vrijeme do kraja dana. U Bosni umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U središnjim, istočnim i sjevernim područjima Bosne su mogući jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, a moguća je i pojava tuče. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 24 do 30, na jugu do 36 stupnjeva. U Varešu uz oblačno vrijeme, kišu i grmljavinu, temperatura je 17 stupnjeva Celzijevih. Vijesti.
0: 13 sati, 15 minuta. Poštovani slušatelji, bile su ovo posljednje današnje vijesti Hrvatskog radija Bobovac, Varš.

lijepo pjesma kaže kad te vidim kiša prestane, a nadajmo se da će ova kiša prestati bar u popodnevnim satima i da neće omesti one radove koji trebaju da se odrađuju u narednim danima. A ne mogu da ne prokomentiram jednu zanimljivu situaciju. Obustava prometa na dijelu puta tunel Spreka, Semizova Ponikva. Jedan od komentara na društvenim mrežama je: a koji je razlog? Eto, neće ni da pročitaju članak. No, ja ću vam, da ne bi vi morali čitati, reći, pa poslušajte. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 22. dakle od sutra do 26.7. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta tunel Smreka Rupice, dionica tunel Smreka Semizova Ponikva, zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice, i to kako slijedi: 22., 23., 24. i 25.7. promet će se obavljati neizmjenično jednom trakom, dok 26.7. u vremenu od 7 do 24 sata promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalne ceste R444A Vareš Pogar Luke Raten. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, a informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Musej.

4 minute do 14 sati, a ovaj kratkotrajni prekid u emitiranju programa Radio Bobovca prouzročen je nestankom električne energije na našem odašiljaču, a svjesni ste da je i ovdje kiša i grmljavina i da sve to prouzrokuje nagle promjene u napajanju električnom energijom. No evo, za sada smo tu, pa idemo dalje malo uz glazbu.

časti taj tvoj osmijeh vragolasti u zaborav možda nikad neće pasti, ni te usne tvoje vrele crvene ko trešnje zrele, s njima uvijek dođe sjena, sjena uspomena da me vodi tamo gdje sam te davno sakrio.

14 sati i jedna minuta u našem današnjem izdanju emisije Popodnevna panorama imamo i jednu lijepu vijest iz sporta. Naime, naš sugrađanin Gregor Dodik postao je proteklog vikenda viceprvak Europe u automobilizmu na ponos Orešu, Bosni i Hercegovini i svima koji prate automobilistički sport. S ponosom i velikim umijećem predstavio je svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu na Europskom prvenstvu u autoslalomu European Autoslalom Challenge. Natjecanje je održano 18. i 19. srpnja u gradu Melk u Austriji. Sudjelovalo je 147 vrhunskih vozača iz 14 država prvaka u autoslalomu u svojim državama. Trka se vozila dva dana, subota i nedjelja po 5 vožnji, a za konačni rezultat bodovalo se 8 najbržih vožnji iz oba dana. Dodajmo kako je Gregor sa svojom Ford Fiestom ST prvi dan bio prvi u svojoj klasi Sport 20, a drugi dan drugi. Na ovom natjecanju Gregor je imao i određenih problema s gumama jer su mu stigle neodgovarajuće, pa je na kraju vozio na polovnim gumama, što ipak nije puno utjecalo na odličan rezultat. Kako doznajemo što se tiče natjecanja u Europi, ovo je bilo sve za ovu godinu, a Gregor će natjecanja u BiH nastaviti od jeseni. U ime redakcije Radio Bobovca upućujemo iskrene čestitke našem Gregoru na osvojenom naslovu viceprvaka Europe u automobilizmu. Znamo kako ovaj uspjeh nije došao preko noći, nego iza tog uspjeha stoji predani rad, talent, hrabrost i ustrajnost. Želimo mu dosta sigurnih kilometara i puno pobjeda i uspjeha na europskim i svjetskim stazama. A vama, poštovani slušatelji, obećavamo da ćemo Gregora uskoro ugostiti i u našem studiju.

0: Pozdrav, slušajte i poziv na jedan kulturni događaj u programu Radio Bobovca u četvrtak 23. srpnja 2026. godine. U Domu kulture u selu Mir održat će se promocija knjige Dum Spiro Spero iz zbirke pjesama Vize za raj autora Josipa Miočevića. Početak promocije zakazan je za 20 sati, a glavni promotor knjige je književnik Željko Ivanković.
1: Knjiga govori o borbi s teškom bolešću kakva je zloćudni tumor glave i vrata. U njoj se govori kroz prizmu stihova i glazbe koji su autoru pomogli izraziti svoje najdublje emocije, očaja i nade. Kreirana je kao multimedijalna kompilacija umjetničkog i književnog sadržaja, a obiluje pričama, ilustracijama, stihovima, dramskim tekstovima i snimkama pjesama, što je čini sadržajnijom, zabavnijom i interesantnijom iz perspektive čitatelja. Neki od stihova su i uglazbljeni, a autorova želja je da i šira javnost bude upoznata s knjigom i prije nego što stigne do polica knjižara.
0: Na promociji ćete knjigu moći kupiti po promotivnoj cijeni. Nakon promocije slijedi i druženje uz glazbu živo, a svi ste dobrodošli.
2: Sve smo jedno drugo rekli što smo

Ponovit ćemo informaciju vezanu uz obustavu prometa na lokalitetu tunele Smreka, Semizova Ponikva. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 22. dakle od sutra pa sve do nedjelje 26.7. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta tunel Smreka Rupice, dionica tunel Smreka Semizova Ponika zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice i to 22., 23., 24. i 25.7. promet će se obavljati neizmjenično jednom trakom, a 26.7. u vremenu od 7 sati ujutro do 24 sata promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj, a mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje. A ovu informaciju dobili smo iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

0: Ste željni dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
1: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
0: Goste zabavljaju
1: Semir Hasić i Arnela Botić.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.

0: Tradicionalni 26. susreti Mirjana ove godine održat će se od 23. do 26. srpnja 2026. godine uz bogat kulturni, zabavni i sportski program. A u nastavku donosimo detalje programa ovogodišnjih susreta.
1: Četvrtak, 23.7.2026. godine, 20 sati, promocija knjige Dum Spiro Spero iz zbirke pjesama Viza za raj autora Josipa Miočevića u Domu kulture na Miru.
0: Petak, 24.7.2026. 18 sati, odlazak na groblje Diknića, 20 sati, druženje Mirjana u Domu na Miru.
1: Subota, 25.7.2026. godine, 11 sati, misa na groblju na Miru. 12 sati, zajednički ručak u Domu na Miru. 19 sati, koncert Šejle Zonić, Radnički dom Vareš. 22 sata, izvlačenje tombola. 22 sata, 15 minuta, nastavak glazbenog programa uz Šejlu Zonić.
0: Nedjelja, 26.7.2026. godine, 12 sati, početak sportskih aktivnosti, 15 sati, nogometna utakmica, NK Mir i gosti, 16 sati, zajednički ručak, a 17 sati, nastavak druženja.
1: Do skorog susreta s Mirjanima u Varešu u subotu i na Miru u nedjelju. Svi ste dobrodošli, poručuju organizatori.

No, 15 sati, imamo nekoliko lokalnih informacija koje ćemo nekako uspjeti ugurati u ovo, u ovaj dio popodnevne panorame. A prva informacija stiže nam u okviru 9. VART festivala. U okviru programa 9. VART festivala uspješno je realizirana edukativna radionica o reciklaži otpada, organizirana u suradnji sa javnom ustanovom Dječje obdanište Vareš i kompanijom Ekopak, jednim od sponzora ovogodišnjeg festivala. Kroz zanimljive i interaktivne aktivnosti, djevojčice i dječaci imali su priliku na zabavan način učiti o važnosti zaštite okoliša i pravilnog odlaganja otpada. Edukativni sadržaj prilagođeni njihovom uzrastu pokazali su da se najvažnije životne navike usvajaju upravo od najranijih dana. Pored edukativnog dijela, mališani su uživali u kreativnim aktivnostima, bojanju edukativnih materijala i zajedničkom druženju, a posebno oduševljenje izazvao je dolazak maskote Zekopak, koji je pjesmom, igrom i osmijesima dodatno uljepšala ovaj događaj. Radionica je još jednom potvrdila koliko su edukacija, igra i zajedništvo važni u razvijanju svijesti o očuvanju prirode i odgovornom odnosu prema životnoj sredini. Organizatori zahvaljuju javnoj ustanovi Dječje obdanište Vareš, kompaniji Ekopak, kao i svim mališanima i odgajateljima koji su svojim sudjelovanjem doprinijeli uspješnoj realizaciji još jednog sadržaja u okviru 9. VART festivala, kaže se u informaciji koju smo dobili iz javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš.

0: okviru programa 9. Vart festivala očekuje vas večer ispunjena odličnom glazbom, energičnim nastupima i vrhunskom atmosferom.
1: U petak 24.7.2026. godine udruga Moja prva nota Vareš u suradnji s javnom ustanovom Centar za kulturu i edukaciju Vareš organizira rock koncert.
0: Koncert počinje u 20:30 na platovu dječjeg igrališta ispred osnovne škole Vareš.
1: Ulaz je slobodan.
0: Na pozornicu stižu
1: Morana,
0: Pop Rock škola Sarajevo,
1: Piramida
0: i Stakleni grad.
1: 4 benda,
0: jedna noć,
1: prava stvar.
0: Ljubitelji rock glazbe, vrijeme je da pojačamo ritam.
1: Povedite ekipu i budite dio još jedne nezaboravne festivalske večeri uz dobru muziku i odličnu atmosferu.
0: Vidimo se na koncertu.

važna informacija stigla nam je iz općine Vareša, radi se o obustavi prometa na dijelu puta tunel Smreka Rupice. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od sutra 22.7. do 26.7. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta tunel Smreka Rupice. Dionica tunel Smreka Semizova Ponika zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice i to 22., 23., 24. i 25.7. promet će se obavljati neizmjenično jednom trakom. 26.7. u vremenu od 7 do 24 sata promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, a informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Musi.

0: vrijeme i da kažemo dosta za danas kada je popodnevna panorama u pitanju.
1: Nadam se, poštovani slušatelji, da ste zadovoljni odabranim sadržajima i da ćete nam i sutra pokloniti svoju pozornost.
0: Svakako, bilo je dosta lokalnih informacija, one će se i dalje moći poslušati u našem programu i kada ne emitiramo uživo, ali svakako da i u ovom terminu vas podsjetimo na sve te važne informacije.
1: Čujemo se ponovno sutra ujutru u 8 sati uz napomenu da je opet iznad našeg grada usijalo sunce nakon onog grmljavinskog nevremena koje je bilo na snazi nekad oko 13 sati.
0: Sve o svemu, svima vama lijepi ugodan nastavak ovog dana.

0: subotu 25. 7. u sklopu 26. susreta Mirjana organizira se koncert Sheile Zonić.
1: Koncert će biti održan u Radničkom domu u Varešu s početkom u 19. sati.
0: Karte po cijeni od 30 maraka potražite u
1: trgovini MPM Vareš,
0: City Baru u Varešu
1: i trgovinskoj radnji Valens kod Vedrana Puriševića.
0: Ne propustite koncert mlade i talentirane pjevačice Sheile Zonić, koja je osvojila srca publike i žirija glazbenog natjecanja Zvezde Granda. U okviru programa 9. Vart festivala očekuje vas večer ispunjena odličnom glazbom, energičnim nastupima i vrhunskom atmosferom.
1: U petak 24. 7. 2026. godine udruga Moja prva nota Vareš u suradnji s javnom ustanovom Centar za kulturu i edukaciju Vareš organizira rock koncert.
0: Koncert počinje u 20 sati i 30 minuta na platovu dječjeg igrališta ispred osnovne škole Vareš.
1: Ulaz je slobodan.
0: Na pozornicu stižu
1: Morana,
0: Pop Rock škola Sarajevo,
1: Piramida
0: i Stakleni grad.
1: 4 benda,
0: jedna noć,
1: prava stvar.
0: Ljubitelji rock glazbe, vrijeme je da pojačamo ritam.
1: Povedite ekipu i budite dio još jedne nezaboravne festivalske večeri uz dobru glazbu i odličnu atmosferu.
0: Vidimo se.

0: Slušajte i poziv na jedan kulturni događaj u programu Radio Bobovca u četvrtak 23. srpnja 2026. godine. U Domu kulture u selu Mir održat će se promocija knjige Dum Spiro Spero iz zbirke pjesama Vize za raj autora Josipa Miočevića. Početak promocije zakazan je za 20 sati, a glavni promotor knjige je književnik Željko Ivanković.
1: Knjiga govori o borbi s teškom bolešću kakva je zloćudni tumor glave i vrata. U njoj se govori kroz prizmu stihova i glazbe koji su autoru pomogli izraziti svoje najdublje emocije, očaja i nade. Kreirana je kao multimedijalna kompilacija umjetničkog i književnog sadržaja, a obiluje pričama, ilustracijama, stihovima, dramskim tekstovima i snimkama pjesama, što je čini sadržajnijom, zabavnijom i interesantnijom i iz perspektive čitatelja. Neki od stihova su i uglazbljeni, a autorova želja je da i šira javnost bude upoznata s knjigom i prije nego što stigne do polica knjižara.
0: Na promociji ćete knjigu moći kupiti po promotivnoj cijeni. Nakon promocije slijedi i druženje uz glazbu uživo, a svi ste dobrodošli.

0: Tradicionalni 26. susreti Mirjana ove godine održat će se od 23. do 26. srpnja 2026. godine uz bogat kulturni, zabavni i sportski program. A u nastavku donosimo detalje programa ovogodišnjih susreta.
1: Četvrtak, 23.7.2026. godine, 20 sati, promocija knjige Dum Spiro Spero iz zbirke pjesama Viza za raj autora Josipa Miočevića u Domu kulture na Miru.
0: Petak, 24.7.2026. 18 sati, odlazak na groblje Diknića, 20 sati, druženje Mirjana u Domu na Miru.
1: Subota, 25.7.2026. godine, 11 sati, misa na groblju na Miru. 12 sati, zajednički ručak u Domu na Miru. 19 sati, koncert Šejle Zonić, Radnički dom Vareš. 22 sata, izvlačenje tombola. 22 sata, 15 minuta, nastavak glazbenog programa uz Šejlu Zonić.
0: Nedjelja, 26.7.2026. godine, 12 sati, početak sportskih aktivnosti, 15 sati, nogometna utakmica, NK Mir i gosti, 16 sati, zajednički ručak, a 17 sati, nastavak druženja.
1: Do skorog susreta s Mirjanima u Varešu u subotu i na Miru u nedjelju. Svi ste dobrodošli, poručuju organizatori.

0: Ste željni dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
1: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
0: Goste zabavljaju
1: Semir Hasić i Arnela Botić.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.

0: okviru programa 9. VART festivala očekuje vas večer ispunjena odličnom glazbom, energičnim nastupima i vrhunskom atmosferom.
1: U petak 24.7.2026. godine udruga Moja prva nota Vareš u suradnji s javnom ustanovom Centar za kulturu i edukaciju Vareš organizira rock koncert.
0: Koncert počinje u 20 sati i 30 minuta na platou dječjeg igrališta ispred osnovne škole Vareš.
1: Ulaz je slobodan.
0: Na pozornicu stižu
1: Morana,
0: Pop Rock škola Sarajevo,
1: Piramida
0: i Stakleni grad.
1: 4 benda,
0: jedna noć,
1: prava stvar.
0: Ljubitelji rock glazbe, vrijeme je da pojačamo ritam.
1: Povedite ekipu i budite dio još jedne nezaboravne festivalske večeri uz dobru glazbu i odličnu atmosferu.
0: Vidimo se.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
1: Subotu 25.7. u sklopu 26. susreta Mirjana organizira se koncert Šejle Zonić.
2: Koncert će biti održan u Radničkom domu u Varešu s početkom u 19. sati.
1: Karte po cijeni od 30 maraka potražite u
2: trgovini MPM Vareš,
1: City Baru u Varešu
2: i trgovinskoj radnji Valens kod Vedrana Puriševića.
1: Ne propustite koncert mlade i talentirane pjevačice Šejle Zonić, koja je osvojila srca publike i žirija glazbenog natjecanja Zvezde Granda.

0: Slušajte i poziv na jedan kulturni događaj u programu Radio Bobovca u četvrtak 23. srpnja 2026. godine. U Domu kulture u selu Mir održat će se promocija knjige Dum Spiro Spero iz zbirke pjesama Vize za raj autora Josipa Miočevića. Početak promocije zakazan je za 20 sati, a glavni promotor knjige je književnik Željko Ivanković.
1: Knjiga govori o borbi s teškom bolešću kakva je zloćudni tumor glave i vrata. U njoj se govori kroz prizmu stihova i glazbe koji su autoru pomogli izraziti svoje najdublje emocije, očaja i nade. Kreirana je kao multimedijalna kompilacija umjetničkog i književnog sadržaja, a obiluje pričama, ilustracijama, stihovima, dramskim tekstovima i snimkama pjesama, što je čini sadržajnijom, zabavnijom i interesantnijom i iz perspektive čitatelja. Neki od stihova su i uglazbljeni, a autorova želja je da i šira javnost bude upoznata s knjigom i prije nego što stigne do polica knjižara.
0: Na promociji ćete knjigu moći kupiti po promotivnoj cijeni. Nakon promocije slijedi i druženje uz glazbu živo, a svi ste dobrodošli.

0: smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.
1: Tradicionalni 26. susreti Mirjana ove godine održat će se od 23. do 26. srpnja 2026. godine uz bogat kulturni, zabavni i sportski program. A u nastavku donosimo detalje.

0: se. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.
1: Tradicionalni 26. susreti Mirjana ove godine održat će se od 23. do 26. srpnja 2026. godine uz bogat kulturni, zabavni i sportski program. A u nastavku donosimo detalje.

0: Fest festivala očekuje vas večer ispunjena odličnom glazbom, energičnim nastupima i vrhunskom atmosferom.
1: U petak 24.7.2026. godine udruga Moja prva nota Vareš u suradnji s javnom ustanovom Centar za kulturu i edukaciju Vareš organizira rock koncert.
0: Koncert počinje u 20 sati i 30 minuta na platou dječjeg igrališta ispred osnovne škole Vareš.
1: Ulaz je slobodan.
0: Na pozornicu stižu
1: Morana,
0: Pop Rock škola Sarajevo,
1: Piramida
0: i Stakleni grad.
1: 4 benda,
0: jedna noć,
1: prava stvar.
0: Ljubitelji rock glazbe, vrijeme je da pojačamo ritam.
1: Povedite ekipu i budite dio još jedne nezaboravne festivalske večeri uz dobru glazbu i odličnu atmosferu.
0: Vidimo se na rock koncertu.

naših prvih koraka. Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: okviru programa 9. Vart festivala očekuje vas večer ispunjena odličnom glazbom, energičnim nastupima i vrhunskom atmosferom.
1: U petak 24.7.2026. godine udruga Moja prva nota Vareš u suradnji s javnom ustanovom Centar za kulturu i edukaciju Vareš organizira rock koncert.
0: Koncert počinje u 20 sati i 30 minuta na platovu dječjeg igrališta ispred osnovne škole Vareš.
1: Ulaz je slobodan.
0: Na pozornicu stižu
1: Morana,
0: Pop Rock škola Sarajevo,
1: Piramida
0: i Stakleni grad.
1: 4 benda,
0: jedna noć,
1: prava stvar.
0: Ljubitelji rock glazbe, vrijeme je da pojačamo ritam.
1: Povedite ekipu i budite dio još jedne nezaboravne festivalske večeri uz dobru glazbu i odličnu atmosferu.
0: Vidimo se na

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

0: okviru programa 9. Vart festivala očekuje vas večer ispunjena odličnom glazbom, energičnim nastupima i vrhunskom atmosferom.
1: U petak 24.7.2026. godine Udruga Moja prva nota Vareš u suradnji s javnom ustanovom Centar za kulturu i edukaciju Vareš organizira rock koncert.
0: Koncert počinje u 20 sati i 30 minuta na platou dječjeg igrališta ispred osnovne škole Vareš.
1: Ulaz je slobodan.
0: Na pozornicu stižu
1: Morana,
0: Pop Rock škola Sarajevo,
1: Piramida
0: i Stakleni grad.
1: 4 benda,
0: jedna noć,
1: prava stvar.
0: Ljubitelji rock glazbe, vrijeme je da pojačamo ritam.
1: Povedite ekipu i budite dio još jedne nezaboravne festivalske večeri uz dobru glazbu i odličnu atmosferu.
0: Vidimo se

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: U okviru programa 9. VART festivala očekuje vas večer ispunjena odličnom glazbom, energičnim nastupima i vrhunskom atmosferom.
1: U petak 24.7.2026. godine udruga Moja prva nota Vareš u suradnji s javnom ustanovom Centar za kulturu i edukaciju Vareš organizira rock koncert.
0: Koncert počinje u 20 sati i 30 minuta na platovu dječjeg igrališta ispred osnovne škole Vareš.
1: Ulaz je slobodan.
0: Na pozornicu stižu
1: Morana,
0: Pop Rock škola Sarajevo,
1: Piramida
0: i Stakleni grad.
1: 4 benda,
0: jedna noć,
1: prava stvar.
0: Ljubitelji rock glazbe, vrijeme je da pojačamo ritam.
1: Povedite ekipu i budite dio još jedne nezaboravne festivalske večeri uz dobru glazbu i odličnu atmosferu.
0: Vidimo.

Od našich prvých koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: U okviru programa 9. VART festivala očekuje vas večer ispunjena odličnom glazbom, energičnim nastupima i vrhunskom atmosferom.
1: U petak 24.7.2026. godine Udruga Moja prva nota Vareš u suradnji s javnom ustanovom Centar za kulturu i edukaciju Vareš organizira rock koncert.
0: Koncert počinje u 20 sati i 30 minuta na platou dječjeg igrališta ispred osnovne škole Vareš.
1: Ulaz je slobodan.
0: Na pozornicu stižu
1: Morana,
0: Pop Rock škola Sarajevo,
1: Piramida
0: i Stakleni grad.
1: 4 benda,
0: jedna noć,
1: prava stvar.
0: Ljubitelji rock glazbe, vrijeme je da pojačamo ritam.
1: Povedite ekipu i budite dio još jedne nezaboravne festivalske večeri uz dobru glazbu i odličnu atmosferu.
0: Vidimo se.